0: kupenda. Niko na lota wala misione mzuri. Angalia kwa papi bana ndika sema bar ya joli inafungiwa.
1: Angalia kwanza. Bwana, mbona kusa mko mtu mwa ibari?
0: Kweli. Ni mchuma. Kwa kwanza tuingia tueleze mzuri ae. Nini libafikia kusudi baandiki kama banafunga ba?
1: Mchuma?
2: Nenye banani.
1: Ni mimi mpenda na zamini. Mimi mchuma, nishita gani kwa hapa? Jua nawezi permettre kabisa kuandika kwa hii mlango aseme bari nafungiwa. Na japo saa ndio bari nakuwa kawazi kabisa na kupokea client.
0: Ndio saa movement ya kazi hii papa.
2: Samani wa rafiki yangu. Na sana mnao na nyewe wote tezori zenye kwa maiba.
0: Ndio zuwe reje bitu papa. Si kwa yeye.
2: Papa hizi basi tungelia wakaiba mapombe yote.
0: Ma, nani?
1: Bamwisi?
0: Bamwisi humu, humu mwaiba.
2: Pole kwa. Kwa kabisa.
1: Pole kabisa.
0: Lakini, kuma tu baneza fikia kuopere kuiba kwa hii bare nyo kukatikati ya mungini hivya hapa kukarefu. Jambo kituwa polisi, siku tuwa papa karibu. Na anjo napesa lindia batu usalama na, na mali yangu.
1: Zamiri nyamanza.
0: Misi eleo
1: mpenda. Hata kujisungwa rafiki yangu. Haina mana kwanza ba hukumu wengine.
0: No mpenda. Inuesha wazi kama viongozi banashindwa na kutulindia usalama. Na prev njoo hii. Bwizi na ujambazi na kwa tu kawaida normal mkartie. Aetu.
1: Sasa, usha sabu kama shiba kaji, ni jukumu yetu na kufatilia kabisa na kujusisha mamamu ya usalama.
0: Ae. Acha blage mpenda. Kile yuzekani. Batu te banza jusisha na mambo ya usalama ae. Japo kwa viongozi na polisi benyeba na lipiwaka juu ya ile kazi.
1: Ema? Joli?
2: Joli.
0: Pole da joli.
2: Mbia kwanza wose joli. Eske lakini polisi ikamata bale bamwizi be bayitoiba kabisa
3: ni wapi hapana malheureusement sasa polisi litaba kamata hivi bale bajambazi wakakimbia katikati ya manyumba za bakaji na bakaji wenyewe wakabacha bakimbia inaonekana vraiment wazi kama bakaji wapeke na njoo wenyewe bali bafuchika
0: ya effectivement mina kumbuka kama kuko batu benye nyona bako wanakimbia na bitu kukichwa jana busiku. Ya. Malheureusement nikashindwa kuambia la polisi. Juu niliwazia kama mie bila biniangalie. Haiko kazi yangu baduku yangu. Ningejua kama ni ibare njo banatoka iba amo.
2: Lake ni bare
1: tu. Banduku. Sinjo benye niko mina kuambia kama mambo ya usalama ni jukumu yetu shibakaji. Zibate kwa butu tranquille. Na batendea kwa na nyandugu yangu. Sai kama sasa tunakosa kutakunywa chupa ya pombe hata tano maikarti.
3: Ya uzuni zaidi kabisa ya uzuni zaidi. Tuko na kambati yenye kusika na usalama. Na kazi yangu nakuwa nikufuatilia hali ya vitendo ya usalama hii model. Kuko bakaji benye ba uzeki ata participer mu bika ya usalama. Sa vile weza miri hapo.
0: Joli. Kweli mimi nalomba msamaha.
3: Makosa ile.
0: Kweli nilikuwa nawazia kama mie mimi sihusike na hii mambo ya usalama.
3: Apana.
0: Na avinijali hata. Me hivi sasa naona bare yetu vraiment. Hii bare ya kutoka kama mwenye tunapendaka sana inashambuliwa.
4: Sitafanya.
0: Hapa binelewa sasa.

0: Asubuhi njema wasikilizaji wapendwa, tunawaalika kufuata matangazo katika lugha tukufu na bora la Kiswahili wakati migogo saa 12 pita dakika 13. Mufuate kwa njia Mungu tasari wa habari. Shirika la raia katika mji na wilayani Beni aendelea kuonesha kero lake la moyo kulingana na kuonekana kwa mauaji na shambulizi mbalimbali ambazo zinaendeshwa na ADF. Iwapo ingelibidi jeshi la taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo likinge taifa, raia pamoja na mali yake, mchambuzi wa maswala, mchambuzi pia mwandishi wa habari ni Kezi Kibelebele Oka asema kuwa ADF iwapo haitatokomeza kuna uwezekano wa kuendelea kwa vita kwa muda mrefu.
1: Habari zetu.
0: Kila tarehe mosi Juni ya kila mwaka ni siku kuu ulimwenguni ambayo imeandaliwa kwa ajili ya wazazi na iliandaliwa na Umoja wa Mataifa kwa ajili ya mzazi kufanya mapashwa yake kwa elimu pamoja na maendeleo endelevu.
1: Habari zetu.
0: Haya na mengine mengi zaidi mbele yafuata katika urefu wa matangazo.

0: Zetu, Nelson Rafiki.
1: Gracia Kasereka ndo fundi wa mitambo. Wasikilizaji wapendwa, tunazungumzia kuhusu jambo la mauaji na uwepo wa ADF. Liwali wa zamani wa jimbo la Kivu Kaskazini Julien Paluku Kahongya ameleta tathmini lake kuhusu kikundi cha kijihadisti ambacho kimebaki muda mrefu kwenye ardhi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika tathmini lake ambalo alilitoa, ameeleza kuwa mauaji kuripotika kwa mara ya kwanza ilikuwa Oktoba mwaka 2024, mauaji yakiendeshwa na ADF, na amesema kuwa operesheni kadhaa zilifanyika tangu zamani kwa ajili ya kuweza kutokomeza ADF. Na alieleza mwaka 2005 wakati jemadari Mbui na pia Bauma waliendesha operesheni ila hawakufikia kiwango cha kuweza kutokomeza vilivyo ADF, kwani lilikuwa kundi ambalo lilikuwa limedumu muda mrefu kwenye ardhi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na ilikuwa mbeleni. Sasa baada hapo sasa ndo kulikuja operesheni za pamoja kati ya FRDC na UPDF. Namna gani ADF ilionekana Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo? Ilikuwa kulingana na upinzani. ADF walionekana kuwa iliundwa na watu walikuwa wapinzani kwa utawala wa rais wa sasa wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni, na ilikuwa kwa mwaka 1984. Miaka 9 baadaye, mwaka 1995, vile mambo yakaendelea, kulionekana hapo sasa wapinzani wakiwa wa dini la Kiislamu kama imesemeka, wa Uganda wa Muslim Freedom Fighters wakaungana na National Army for the Liberation of Uganda NALU, na baada hapo sasa ikakuwa ADF NALU. Julien Paluku Kahongya aliendelea katika tathmini lake na utafiti akisema ya kuwa ADF walifukuzwa sasa nchini Uganda, ilikuwa mwaka 1995 hadi mwaka 1996. Ni kundi ambalo likaondoka Uganda na kuelekea kwenye milima ya Rwenzori nchini DRC chini ya ruhusa yake Mobutu Sese Seko Kungwendo wa Zabanga, alikuwa rais wakati wa Zaire, na mwenyewe alikuwa na malengo ya kupindua utawala wake Yoweri Kaguta Museveni kupitia kundi la ADF NALU. Bahati mbaya likabaki muda mrefu kwenye Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Zaire ya zamani, na ndo matatizo sasa inakuja. Ni raia ndo wamelipa yote ambayo hayakuwezwa kuzuiliwa tangu zamani. Sasa wakati wamekuwa wapinzani kwa utawala wa Yoweri Kaguta Museveni, kwa nini wametekeleza mauaji kwenye Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo? Huyo mtafiti amesema kuwa mbali na sababu ya kujiandaa kupindua utawala wake Yoweri Kaguta Museveni, kumeonekana pia kutafuta rasilimali kama dhahabu, kadhalika mbao, kokoa na vile vile mambo mengineyo ambayo yamekuwa ikapangiliwa na ADF NALU. Wamebaki kwa muda mrefu kwa ajili ya kuendelea kupata usaidizi wa washirika wao kwa ngazi za kimataifa, kwani kila mara wanatumiwa pesa ili waendelee kuwa na mafungamano na Islamic State, ikiwa kundi la kijihadi kimataifa. Na wanaosajilishwa wametoka katika nchi ya Uganda, Tanzania, Kenya, Rwanda na kadhalika, akasema Julien Paluku Kahongya. Inabidi kuonekane kikosi cha kijeshi ambacho kinafahamu kupigana kivita na wanajihadi, na inabidi kuweza kukata njia ambazo zinasaidia usaidizi kipesa ADF na kuweza kuendesha operesheni za kuwaondosha wale ambao wameshikwa, wale wamekamatwa kimabavu, ili waweze wakarahisishwa kifamilia na kuweza kuwapokonya silaha, ili watu wasije wakaendelea kuwa na mafungamano na ADF. Mauaji pangadi katika mji wa Beni katika usiku wa Jumamosi wa mkia Jumapili iliyopita. Kuna mili nyingine ambayo iliweza ikaonekana, kama alivyosema mratibu wa shirika la raia katika mji wa Beni, ameeleza kuwa kuna mili nyingine ambayo iliweza ikaonekana, na ameomba government ya Jamhuri ya Kidemokrasia Kongo kwa haraka sana kwa kusimamisha mauaji, kwani watu wengi wamepoteza maisha katika mazingira. Ni mili ya watu wa sita ndo mara tena ilipatikana. Ameomba government ya Jamhuri ya Kidemokrasia Kongo kwa haraka sana kwa kusimamisha

cha mauaji, kwani watu wengi wamepoteza maisha katika mazingira. Ni mili ya watu wa sita ndo mara tena ilipatikana, ikiwa nyongezo ya yale ambayo ilikuwa

0: kuchukua pia hatua kama zile ambazo zimelenga M23 vile vile kuendeshwa zidi ya ADF. Tumsikilize Darius Siayira akiwa mwanarakati wa shirikalaria pa wilaya la Beni Oicha.
1: Iko sikitiko kuona namna gani hii mauaji inaendelea na viongozi wakuu wa inji wanaonesha kutokuchomana, paske kama iko wakati ya kuweza kutrake M23, unakutaka namna gani wanajimobilize na kuweza kuleta maarmema, madrone, kila vifaa ili baweze kutrake. On sent que hivi vitu vinakuwa mu politique sana, parce que la politique ne veut pas vraiment que hivi vitu yetu viweze kuisha ndani ya region yetu. Wakati ile même armée inatoka mu niveau ya M23 na kia intervenir mu côté ya ba ADF, unakuta kwamba kunakuwa légèreté ambayo inakamatiwa ndani ya track ya ADF. Haiwezekane province ya Nord Kivu ambayo inakuwa géré seulement avec territoire tatu tena nusu nusu, me ile kitu iweze kutia batu tabani kuweza kuretablir sécurité ya population. C'est inadmissible, na tunakuta kwamba tunakuwa sacrifié par rapport na wakaji wote ambao wanakuwa ndani ya inji ya Congo. Population au regard na situation ambayo tuko napitia, tungelipashwa kuwa makini, kwa sababu ndani ya profondeur hatuna garantia sécurité ambayo tunakuwa nayo. Viongozi husika banapashwa angalia namna gani ya kusecurize population.
0: Wasikaji wapera pa Basongora, pia shirika mpya la raia ndo limelaumu mauaji mapya ya rakia Pangadi na katika vitongoji vinginevyo. Kwa nini serikali ya DRC imeendelea ikitazama rakia wakiwawa kila kukicha? Kwa nini ADF haitokomezwe? Ndo akajiswali Deni Kalenga, na meomba operesheni za kijeshi ambazo ni za nguvu zaidi zipaswe kulenga ADF. Wanaohusika na kazi za mlimo Patoya walilazimika kutoenda porini, na wengine ambao walikuwa wameelekea mashambani walirudi. Ilikuwa jana mosi Juni mwaka 2026 kulionekana habari isiyokuwa na ushahidi akusema eti kwamba wameona ADF porini, iwapo ilikuwa mlongo wa wanajeshi wa FRDC walikuwa wakiendesha wakipiga doria. Na hizo habari zisizokuwa na ushahidi ndio zilisambazwa kwenye mitandao ya kijamii. Bwana Mambo Kawaya akiwa mwanakari wa shirika la rahia Parwe Nzori ndio ameomba watu wasije wakaendelea kutegea sikio habari ambazo zote ambazo zinasambazwa kwenye mitandao ya kijamii. Tumsikilize.
2: Tunashukuru sana kwa maservisi ya sekurite ambao walijiimplike zaidi sana kwa kufuatilia ile habari, na ilikutanishiwa kama haiko masispe. Tunasema felicitation parce que moment ambayo tuko ndani yake ni ya kubakia vigila. Donc si vote tunaita population na waongozi, si vote tukue vigila sur menace ya ADF mu territoire yetu ya Beni. Hatuna droit pour distraction mwa hii periode zenye tukua. Donc tualende moma yote inastahili kualete. Ba manipulatere ya ma réseaux sociaux, tafadhali wasikwe bana kumanipulere ma alerte za bongo za kufanana complicité ya enemi. Osiku ba jeune yetu ya secteur ya Rwenzori, précisément Nzenga, kule mapimbini pimbini. Wakati munabania mutu iko suspect, haiko kusema mutu wote iko suspect inaomba kumuchoma. Hapana, ile tunasema ni kupoteza matrace zenye ule mtu anaweza wapa, paske wakati tunaweza kamata ile sawa mezire na siye peke jamaa yetu tutafanya namo wa victime.
0: Wasaji wapero katika tathmini lake mwandishi wa habari ni Kezi Kibelebele Okame sema kuwa ADF kurudi katika maeneo ambako walikuwa wamefukuzwa kuna sababu mbalimbali, kwani huko ndo kulikuwa ngome zao tangu zamani na wamekuwa na malengo ya kuparudi kwa ajili ya kuendelea na shambulizi mbalimbali katika vitongoji mbalimbali. Nalieleza kuwa kama mtafiti katika ukanda wa maziwa makuu, vita ambavyo ni vya kijihadi vitakuwa kwa muda mrefu kama serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo haifanye operesheni ambazo ni za kiwango cha juu kwa kuzoofisha na kutokomeza ADF. Jana ilikuwa siku kuu ya ambayo iliandaliwa kwa ajili ya wazazi, ila wazazi waliojiwa na FTV wamesema kuwa ukosefu wa usalama mashariki wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imewatatiza sana, hawaleta majibu kuhusu mapaswa yao, kama anavyosema bwana Safari Muhindo naye kuwa msimamizi wa shirika ambalo linawalinda wakongwe Asta.

0: musikilize akaeleza.
1: Jina wazazi ni jina nzuri sana, lakini hiyo jina tunaona haisaidi tena kwetu, sababu mapasha yetu mingi tumeyashindwa, sababu leo hali ya inji yetu inakosa usalama. Tulienda porini ili tutafute maisha, lakini leo sisi sote tumetoka porini kukimbia, sasa kuja kuikala kwa nafasi ambapo hatuna kazi. Alafu leo sasa utakuta mama ni yeko responsable kupata hata franga ya masomo, utakuta mama yeko responsable kupita pita kufanya kazi za kuongola michanga ndani ya maji. Alafu hiyo utafika nyumbani, wewe kama mzazi hauna neno hata la kusema, na namna hata ya kuongea na watoto unasikia haya, sababu wanakukuta wewe hauna tena madaraka fulani. Ndio maana tunaomba serikali ijikaze sana, hali ya usalama irudie na kila mtu arudie kwa nafasi yake.
0: Kwa mwisho alisema kuwa jambo ambalo namuletea sikitiko ni kwamba kuna watoto fulani baada ya kuweza kulindwa na wazazi, na wazazi wanapokuwa wazee hawashuliki.
1: Sisi wakati tuliishi na wazazi wetu, uzazi alikuwa unamkamata kama Mungu wako, na ulikuwa ukimpoteza utakuwa umepoteza kitu cha maana. Lakini leo watoto hawajui tena wazazi wao ni wanani, kumulea, kumfundisha, kumsomesha. Sasa wakati anafanyikiwa ni uzuri sana, wakati wanakuwa anasema huyu baba huyu iko na watoto ambao wananamu. Na utakuta ili maneno ambao wazee wanateseka kindani ndani, sitawadanganya, siseme kama mimi na walaini, na nyinyi mtayalipa, sababu kesho na nyinyi mtafika katika ile umri. Hapa dunia yote tunalipa hapa. Lakini sasa kitu ya mshangao, siku atakufa atakuwa na vitu vya maana, bakia na mangombe na wanambandika na mafoto maveste, wanamupamba pamba maserke ya hali ya juu, gari zinamelemeta, alafu iko sawa avantire ije kufanyika.
0: Wasikilizaji wapendwa, ni hapo tutafikia mwisho matangazo katika lugha tulikuwa na bora la Kiswahili saa 12:45 saa 1 kamili. Mbele yafuata ya matangazo katika lugha la Kifaransa. Kwangu nawatakia mchana mwema na ufuasi bora wa programu za RTVH. Kwaherini.

0: RVH.
1: La radio qui donne
2: à votre radio.
3: RVH,
2: la chaîne de référence.
3: RVH
2: pour un marketing de poids.
4: Katika eneo letu la Beni, tayari tumeteseka sana kutokana na vurugu. Familia zimetengana, maisha yameharibika, watoto wamebaki bila matumaini ya baadaye. Ugaidi wa msimamo mkali ama extremisme violent, wakati mwingine unaahidi ulinzi ama haki. Lakini kwa kweli, unaharibu jamii zetu na kuleta hofu. Kumbukeni ya kwamba hakuna sababu yoyote inayoweza kuhalalisha mauaji, kugawanya watu au kupanda chuki katikati mwa watu. Sisi sote tuna jukumu la kutekeleza, kukataa ujumbe za chuki, kuripoti kwa viongozi mienendo inayotia shaka ama comportement suspect, kufanya mara kwa mara mazungumzo kwa ajili ya amani. Pamoja tulinde jamii yetu. Amani inaanza na kila mmoja wetu. Huu ni ujumbe wa muungano za maredio na shirika zinazopiganisha ugaidi wa msimamo mkali nchini DRC, Remotec RDC.
5: Mimi ni mama a docteur Gracia Nzanzu, nikiwa médecin directeur wa centre hospitalier la Colombe. Tupo mjini Butembo, quartier Rwanda, commune Bulengera, cellule Kahondo, numéro 14. Ni ndani ya clôture yenye ilikuwa ikiweka mbele radio sauti ya wakulima, chini ya paroisse catholique ya Kaleveru. Hapa kwenye hospitali yetu tunakuwa na 4 services traditionnels, kusema pédiatrie, médecine interne, gynéco-obstétrique na chirurgie. Tunakuwa vile na dentisterie, tunakuwa vile na laboratoire nzuri, tunakuwa vile na ophtalmologie. Jiwa pa tunakuwa msale ya neonatologie. Njo sale ine tunatunzia ndani watoto venye wanazaliwa na biko na maprobleme. Par exemple, mtoto ambaye anazaliwa mbele ya wakati ubi prematuré, ile wakati tutamweka ndani ya hii banaita couveuse. Ndio hapa tunafika ndani ya sale ya dentisterie. Kwenye watu wanatunziwa kwa ajili ya maproblemu zote za meno, magonjwa yote ya meno ni hapa tunaileta.
6: Mimi ni Gervais Mumbere, ni collaborant. Kuna microscope. Tunaitaka Olympus CX3. Inaona kwa uzuri sana. Tuna ingine chombo hii, tunaitaka semi-automate biochimie. Inachunguza maini ya mtu. Huko chuma ingine hapa, tunaita incubateur. Inatusaidia kufanya culture antibiogram ya mikrobi ya watu. Kwa ingine chuma hapa, tunaitaka centrifugeuse. Juu tupate mikrobi mbili. Ni chuma tunatusaidia. Kuna dawa ya kupima group sangue.
7: Kwa majina wananiita Dr. Emerika Vunga, niko médecin traitant ku centre hospitalier la Colombe inayokuwa katika kata Rwanda. Tuko na ekografia ya generation ya mwisho. Hapa tuko mu consultation médicale. Umuzo mwenye ba mama bananzaka na watu wote bananzaka huko.
8: Kwa majina naitwa Muhindo Misa Moise. Service ya sport hospitalini ya CH la Colombe. Iko velo ya sport inakuwa tapia sport. Kwa mgonjwa sipokuwa mgonjwa na kwa chakula fa sport.
5: Tuko na capacité ya 60. Tuko na chambre privée 12, tuko na 3 grandes salles communes, tuko na 4 appartements. Ngine masale sasa ni za sawa neonatologie, salle ya urgence et cetera. Centre hospitalier la Colombe. Tupo mjini Butembo, quartier Rwanda, commune Bulengera, cellule Kahondo, numéro 14. Ni ndani ya clôture yenye ilikuwa ikiweka mbele radio sauti ya wakulima, chini ya paroisse catholique ya Kaleveru.
9: Kwa mafasirio zaidi kuhusu Centre hospitalier la Colombe,

0: Mesdames et messieurs, je vous présente la plus belle dame du monde. Waouh, chérie, de quelle reine du siècle as-tu hérité cette beauté? Franchement, tu brilles à ma face comme un ange tombé du ciel.
1: Oh, tonton, si kiliza ni kueleze, urembo kama uzuri wa ngozi ni siri, na mimi nimeitambua. Ndio maana, kwanza sasa na mpaka milele, mimi na familia yangu yote tutapendeza. Ukiona ngozi yangu ikinga, tambua nimetumia creme la belle sa hydroquinone. Hii inatumikishwa na weusi kama vile wekunda. Inazuia ngozi yangu kupatwa na magonjwa na kuipatia maisha marefu. Nimeongeza pia Glycerin Pure Medical Label. Glycerin Pure Medical Label, tambua ni dawa. Inamaliza tash, kuto, kusura, pia inakimbiza mienye kwa miguu na kufungua shimu ndogo ndogo ya mwili wangu ili pumue bila tatizo.
0: Na sasa kwa watoto hawa, Juliet na Patrick.
1: Kwa hawa watoto na wapaka la Belle Baby Jelly. La Belle Baby Jelly hii ndiyo inafaa ngozi zao kuwa safi na nyororo, na tena inawaepusha kuumwa na vidudu mbalimbali kama mustiki.
0: Kwa kweli, tuambie, mbona nywele zako zimependeza na kuwa ndefu?
1: Ndiyo, iyo siyo tatizo. Natumia Pink La Belle na La Belle Relax. Attention, Pink La Belle inakinga nywele zangu kukatika, na La Belle Relax ni produit ambayo inanyorosha ngozi ya kichwa kupatwa na malali kama visu.

0: vos activités à votre radio.
1: RVH,
0: la chaîne de référence.
1: RVH,
0: pour un marketing de pointe.
2: Dieu nous juste permettre kabisa kuandika kwa hii mlango aseme bari nafungio. Na japo saa njo bari na kuaka wazi kabisa na kupokea client.
3: Ndio saa movement kazi hii papa.
4: Samani wa rafiki yangu. Na sana mnaona nyewe wote tesoro zenyewe kama hivi.
3: Tozoe reje bitu papa. Si kwa yeye.
4: Papa hizi bari tungelea wakaiba mapombe yote.
3: Ma nani?
2: Bamwisi.
3: Bamwisi umu mwaida.
4: Pole kwa cha kabisa.
2: Pole kabisa.
3: Lakini kuma tu baneza fikia kuopere kuiba kwa hii bare nyo kukatikati ya mungini hivya hapa kukarefu. Jambu kituwa polisi, siku tuwa papa karibu. Na anjo napacha lindia batu usalama na mali yangu.
2: Zamiri nyamanza.
3: Misi eleo
2: mpenda. Kujisumbwa rafiki yangu. Haina maana kwanza ba hukumu wengine.
3: No mpenda. Inuesha wazi kama viongozi banashindwa na kutulindia usalama. Na preve njoi. Bwizi na ujambazi na kwa tu kawaida normal mkartie. Aetu.
2: Sasa. Usha sababu kama shiba kaji, ni jukumu yetu na kufuatilia kabisa na kujihusisha na mambo ya usalama.
3: Ai.
2: Hey.
3: Acha blage mpenda. Kile iwezekani. Watu wote wanaanza kujihusisha na mambo ya usalama ai. Japo kwa viongozi na polisi benye banalipiwa kujua ile kazi.
2: Tema? Joli.
3: Pole da joli.
4: Ambia kwanza wose joli. Eske lakini polisi ikamata bale bamwizi be baitoiba kabisa.
5: Ni wapi? Hapana malheureusement. Sasa polisi litaba kamata hivi. Bale bajambazi wakakimbia katikati ya manyumba za bakaji. Na bakaji wenyewe wakabacha bakimbia.
4: Kwani kabisa
5: inaonekana vraiment wazi kama
2: ordre ile kabisa.
5: Bakaji wao peke na njoo wenyewe bali wafuchika.
3: Ya. Effectivement. Mina kumbuka kama kuko batu benye nyona bako wanakimbia na bitu kukichwa jana busiku. Ya. Malheureusement nikashindwa kuambia la polisi. Juu niliwazia kama mie bila biniangalie. Haiko kazi yangu batuku yangu. Ningejua kama ni ibare njoba natoka iba amo.
4: Nake ni ibare tu kabisa.
2: Sinjo benye niko mina kuambia kama mambo ya usalama ni jukumu yetu shibakaji. Jio puzi yako, angali. Bajambazi bate kwa butu tranquille. Na batendea kwa na nyanyesa bakaji. Ona sasa ndugu yangu. Sai kama sasa kutakuta kutakunywa chupa ya pombe. Ni usalama mtoko vremera kuteta sana maikarti.
5: Ya uzuni zaidi kabisa ya uzuni zaidi. Tuko na kambati yenye kusika na usalama. Na kazi yabu nakuwa nikufuatilia hali ya vitendo ya usalama ya hii modeli. Kuko bakaji venye hapa uzeki ata participe mkubika wa usalama. Sa vile uweza miri hapa.
3: Joli. Kweli mimi nalomba msamaha.
5: Makosa ile.
3: Kweli nilikuwa nawazia kama mie mimi sihusike na hii mambo ya usalama.
5: Apana.
3: Na abinijali hata. Me hivi sasa naona bare yetu vraiment. Hii bare ya kutoka kama yetu tunapendaka sana inashambuliwa.
2: Utafanya.
3: Hapa binelewa sasa.

barabara za mitaani na njia zote zimeshachongwa tayari na kukamilika kwenye ramani. Pata kiwanja chenye ukubwa wa meta 25 kwa 12 kwa bei kuanzia dola 1500 za Kimarekani pekee. Maeneo ya mbele yanapatikana hadi dola za Umarekani 3300. Kwa nini Mangina? Ni kwa sababu upo katikati ya fursa, karibu na mji wa Beni na mpaka kimkakati wa Kasindi, lango kuu na kuelekea Uganda na njia kuu ya biashara kuelekea Jamhuri ya Kenya. Hapa sio ardhi tu, ni uwekezaji kwenye ukanda unaokuwa kwa kasi zaidi. Wahi sasa, wa kwanza kufika ndiye wa kwanza kuchagua. Jipatie kiwanja chako kwa bei nafuu kabisa. Kiwanja cha shamba la kahawa cha Mangina, yani Plantation Mangina SARL. Nyumba yako, maisha yako ya baadaye, urithi wako. Tembelea ofisi zetu zilizopo eneo la muradi leo au piga simu kwenye 0976 40 1513 ama kwenye 0858 40 29 93.

0: eneo letu la Beni, tayari tumeteseka sana kutokana na vurugu. Familia zimetengana, maisha yameharibika, watoto wamebaki bila matumaini ya baadaye. Ugaidi wa msimamo mkali ama extremisme violent wakati mwingine unaahidi ulinzi ama haki, lakini kwa kweli unaharibu jamii zetu na kuleta hofu. Kumbukeni ya kwamba hakuna sababu yoyote inayoweza kuhalalisha mauaji, kugawanya watu au kupanda chuki katikati mwa watu. Sisi sote tuna jukumu la kutekeleza, kukataa ujumbe za chuki, kuripoti kwa viongozi mienendo inayotia shaka ama comportement suspect, kufanya mara kwa mara mazungumzo kwa ajili ya amani. Pamoja tulinde jamii yetu. Amani inaanza na kila mmoja wetu. Huu ni ujumbe wa muungano za maredio na shirika zinazopiganisha ugaidi wa msimamo mkali, Ingenie DRC, Remotec, RDC.
1: Message de sensibilisation face à l'épidémie du

0: Kolombe. Iko velo ya sport, inakuwa tabia sport. Kwa mgonjwa, sipokuwa mgonjwa, napasha kuwa fast sport.
1: Tuko na kapasite ya 60. Tuko na machambre privée 12. Tuko na 3 grandes salles communes. Tuko na 4 appartements. Na ingine masale sasa ni za sawa neonatologie, salle ya urgence, etc. Centre hospitalier La Colombe. Tuko Eugène Butembo, quartier Rwanda, commune Bulengera, cellule Kahongo, numéro 14. Ni ndani ya clôture yenye ilikuwa ikiweka mbele radio sauti ya wakulima, chini ya paroisse catholique ya Kaleverio.
2: Kwa mafasirio zaidi kuhusu Centre Hospitalier La Colombe, yani ukihitaji kazi ya waganga, ukiwa na pendekezo ama swali kuhusu kituo hicho cha afya La Colombe, ita ama utume ujumbe kwenye 09 97 28 30 80, ama kwenye 081 94 22 41. Centre Hospitalier La Colombe ni kituo chetu cha afya kwa ajili ya afya yetu.

0: Asante sana wandugu wasikilizaji mahali kote mnafuata kipindi kietu, kipindi kienu 100% coq de la République 100% Birek. Hii kipindi kinawajia kila siku ya leo hasa kuwahimiza kuhusu chama chetu, chama chenu, chama cha raia kama tunazoea kusema kila siku. Na tunakuwa ndani studio, nimeshindikizwa naye mama
1: Kasambiro Georgette, porte-parole adjointe ya Fédération Nord.
0: Merci camarade Maska Georgette. Tunakimungojelea bwana Jimmy Kalwaye, anakuwa mwanasheria pia porte-parole wa chama Birek ndani ya mji wa Butembo. Tunasema asante kwake bwana Litterson, yule ambaye anatuweka hewani. Tukisema asante sana na nyinyi mahali kote mnafuata wa ndugu wasikizaji. Nami mniite Filemo Matumo, na kuwa mwanamemba wa chama Birek na usika pia kama vile porte-parole wa hiyo chama ndani ya Interfédération à Nord Kivu, nikiwa vile conseiller en charge de la formation et appui conseil ndani ya kamati za mupya za chama Birek. Tukisema asante sana kwa wakuu viongozi wote wa chama Birek, tukimwona bwana honorable Elika Kulenza Ani ukiwa interfédéral wa chama Birek ndani ya Nord Kivu. Tukimwona pia bwana ingénieur Kasereka Mwinda Jano kwa Federal Nord, député provincial et leader territoire de Lubero. Naye bwana Sauveur Mulona Maneno ukiwa mkuu kiongozi wa chama Birek ndani ya mji wa Butembo. Wandugu wasikilizaji, mukikumbuka kwamba ni siku ambayo ilipita tuliweza kuwawekea karibia vipindi tatu ambavyo vilifuatana, tukiwapatia muda wa kusikiliza autorité morale wa chama Birek bwana Julien Paluku Kaongea akiwa waziri wa biashara ya nje ya inji akiwa huko Kinshasa, na alikuwa na conference mbalimbali, hasa ya kwanza ilikuwa kwenye université huko Kinshasa pamoja na watafiti. Alikuwa hiyo siku akiongelea namna gani biashara ya nje ya inji inaweza kusaidia muji wala watu kuinuka na kuonesha matatizo mbalimbali na hasa kazi ambazo zinafanyika huko. Tuliweza pia kuwawekea kwa siku ambazo zilipita wakati alikuwa na wa étudiant pia na watafiti kwenye Université de l'Absorption hapa Butembo, hata japo yeye alikuwa kwenye video conference. Tuliweza pia kuwaonesha na kuweza kuelezea aliweza kuwaelezea namna gani biashara hasa agriculture mulimo yetu inapashwa kukua competitif sur le marché mondial, na hiyo yote yalipitikana huko. Tuliweza kuwaonesha nini kazi inapashwa kufanyika sisi sote kusudi tuweze kuinua uchumi wetu, tuweze kuinua biashara yetu, tuweze kuinua hata mji wetu na mambo mbalimbali hasa kwa siku za leo. Ndugu wasikizaji, tukiwa naye mama Georgette na tukimungojelea hasa mwanasheria bwana Maître Jimmy Kalwaye akiwa porte-parole wa chama Birek ndani ya mji wa Butembo, leo tutawazungumzia namna gani wala mahali gani kunatokea sheria, sababu tunasema inji yetu c'est un état de droit, ni inji ambayo tunaheshimisha katiba, tunaheshimisha sheria, tunaheshimisha mipangilio mbalimbali za serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na kwa hiyo tutaweza kujua namna gani hiyo sheria inafanyika, namna gani inaweza kutufikia sisi kama raia, sababu wanasema nil n'est censé ignorer la loi. Na tutaweza pamoja ndani ya studio pamoja na wandugu wa kamaradi ambao tunakuwa nao ndani ya studio kuongelea, sababu watu wasije kila siku wakitudanganya eti fulani alifanya loa, eti fulani alifanya hiki, fulani alifanya hiki. Tutaelewa leo namna gani sheria inakuwa loa, loa ni nini, inatokea wapi na inakuwa namna gani, kwa nini loa inakuwa. Na haya yote tutaongelea kama nimewambia naye bwana Maître Jimmy Kalwaye ambaye punde kidogo ataweza kujitambulisha, naye mama Georgette Sambiro, nami ndani ya studio tutaweza kuyaongelea. Alafu mbele tufikie hapo, tutamwomba bwana Jimmy ambaye ameweza kufika kuingia hasa kuwasili ndani ya studio aweze kwanza kujitambulisha mbele ya wa auditeur mahali kote wanatufuata. Tunajua kwamba mnatufuata mahali mbalimbali ndani ya mji wa Butembo, pembezoni huko ndani ya territoire ya Lubero, territoire ya Beni na hata sehemu moja ya mji wa Beni. Tunasema asante kwa kuviongozi wa hiyo radio kwa kuweza kufanya kabisa juu chini kusudi tuweze kusikika mahali kote. Bwana Jimmy Kalwai, tunasema asante sana na wasikizaji wangependa waweze kukufamia.
2: Asante sana kwa wasikilizaji wote ambao wanatufuata kwa saa hii pande zote ine za mji wa Butembo hata kandokando wa Butembo. Tunasema sana asante kwa mkubwa Filemo Matumo kutualika tena ndani ya kipindi hii. Tunawakumbusha kama sisi ni porte parole wa chama chetu cha Birek ndani ya ville de Butembo. Tulikuwa nommé ici récemment, wakubwa wa chama waliona watupatie hiyo kazi kusudi tuweze tena kutia maoni yetu kwa kusaidia chama iende mbele na kucontribuer ku maoni ambayo inji inapasha kuwa nayo kusudi population yetu ya ville ya Butembo na inji yote ya kidemokrasia ipate kubeneficie kuma bitu ambayo gouvernement yetu ya Congo inapasha kufanzia Congo na filosofia ambayo Julien Paluku Kaonja autorite morale wa chama anapenda ikue ndani ya inji na watu waweze kupata maisha mazuri.
0: Yani kuweza kuelewesha watu nani chama bireke ni nini, Julien Paluku ni nani, pahali ya watu kuenda wakiingia ndani ya kudanganyiwa.
2: Julien Paluku iko technocrate, mtu ambaye amejitahidi sana kusaidia watu. Amesema yeye kwenye kutenda yake katika kazi ambazo anafanya nchi ya demokrasia ya Kongo, mtu anapasha kuwa au centre ya action yake. Donc na hivi ndio unaona filosofia ya chama yake ni social democratie. Donc mtu maisha yake iboreshwe na aweze kuishi vizuri.
0: Yaani kutia mtu kipaumbele.
2: Ndio ndio.
0: Na asante sana bwana Jimmy Kalwae, na kukumbusha kwamba unakuwa porte parole wa chama Birek ndani ya mji wa Butembo, tukiona wana memba wote wa chama Birek ndani ya mji wa Butembo na pembezoni na wa secrétaire exécutif wote ndani ya sekretaria 10 ambazo zinakuwa ndani ya Federation Nord na sekretaria 14 ambazo zinakuwa ndani ya Federation Sud. Tukisema asante sana kwa wakuu viongozi wote na wa porte parole wengine wote mahali kote wanatufuata huko Kasindi, Lubero, sijui mnatufuata huko Mangurejipa, mnatufuata Kabasha, mnatufuata Kasindi Wicha. Tunasema asante sana. Mama Georgette, vipi habari ya chama, habari ya maaktiviti mbalimbali ndani ya chama?
1: Okay, asante sana kwa ile swali. Na hapo tunasema hapa sasa hivi chama hii, chama chenu, chama chetu, chama kubwa, chama cha raia yote, hii chama Birek, afya yake iko nzuri sana. Na gisi tunatokea kusikia haikukue muda mrefu baliweka hii politiki ya kuredinamize chama, kusema tena hii inakuwa muda kabisa kujiandaa kabisa juu tuweze siasa na hata huko mshamba huko wapi uweze kueleweka na kufata na kufatilia yote ile inji kwenye kiwango inji inafikia. Na njo pale chama yenu inawahimiza kila siku, na njo ile chama inaendelea mzuri na maaktivite ose du bureke inaendelea vizuri. Na kwa hivi mimi nakumbuka Union des Femmes, sababu wamama mingi wanasema mimi sitafanya siasa, sitafanya hii, na tunasemaka ya kwamba Birek ni chama ile inainua mwanamke na inatamke. Na njo pale tunasema wamama wote, ule mwenye uko na nia na we siku moja ufanye siasa, siku moja na we ukue mwenye unaweza kujitambulisha juu utumikie inji na mambo iko naonekana. Hatuseme kama unakuwa mshamba hautumikie, hapana, ile tu nayo ni kanuni, lakini kujunga kuchama inakuwa kasa vile unaoriente ile mawazo yako, mavizio yako mbalimbali yenye unakuwa nayo hata uko na farm shamba, unakuwa student, unakuwa sijue unashimamia
0: fanya
1: biashara ile yote inaomba inapata mwelekeo juu na kazi ile yako utatumika tena itakuwa vizuri sana.
0: Mm-hmm. Asante sana mama Georgette, asante sana bwana maître Jimmy Kaloae, tukisema asante pia kwa fundi wetu ambaye anatuweka hewani. Tulikuwa tumewaahidi ya kwamba kwa siku ya leo tutaongelea hasa hiyo ambayo tunasema sheria. Lua inatoka wapi, nani anaifanya na namna gani inakuwa aplike. Ni haya ambayo tutaongelea kwa siku ya leo kusudi nyinyi wasikilizaji muweze kuelewa, muweze kujua namna gani mambo yanaendeka, sababu tunazoea kusema kwamba bunge wanakuwa wale ambao wanavote hiyo tunaita malua, na parlement yetu inakuwa bicameral, ni kusema inakuwa na chambre mbili, hot chambre na basse chambre, ambao tunasema la chambre des représentants, hiyo ambayo tunaita assemblée nationale, na chambre haute ni hiyo ya wa sénateur. Ni wale ambao wanafanya sheria, ni kusema tukiwa na malua mbalimbali, japo hiyo initiative inakuwa mbalimbali pia, lakini ni wao ambao wanatia mkono ya mwisho. Alafu kama vile niliweza kuambia, tutakuwa naye mwana sheria ambaye anakuwa mwalimu pia na pia porte parole wa chama Birek ndani ya mji wa Butembo, taweza pia kutuelezea nini c'est quoi par définition hiyo ambayo tunasema ni loi, sababu watu wanasema sheria hiyo ni sheria yangu, hiyo ni nini, oh tuko en état de droit, ni mambo ambayo watu wanaeleza huko na kule, na tulipenda leo tuyaongelee sababu kesho kwa vipindi ambavyo vitakuja tutaweza sasa tujue na tusikilize na tuelimuke kuelewa nini mahali gani taxes inatoka, sababu watu wanafikiria kwamba kuna kwa watu ambao wanatengeneza matax, na zinakuwa namna gani na zinatoka wapi. Alafu hatutaponda muda bwana maître Jimmy Kaloae mbele, peut-être tuweze pia kumpatia mama Georgette neno, sababu hiki kipindi ni kipindi kia raia, na tunasema Burek iko parti des masses, Burek iko parti ambayo inataka watu pamoja tujenge inji yetu, na kupitia kuzaliwa upya ya inji yetu tuweze kuinuka na mwiji wetu, inji yetu iweze kuendelea. Bwana Jimmy Kaloae, nini ambayo wasikilizaji wetu wanaweza kuretenir kupitia sa definition ya sheria?
2: Aksante tena, tunasema sheria, loi, wanasema iko kitu ambacho kimeandikwa na kimekuwa voté, kinakuwa vote pale kwenye parlement. Na mkubwa wa Filemon Matuma aliwakumbusha ya kwamba tuko na parlement yetu yenye na vota kalwa iko na sura mbili, donc kuna kuwa assemblée nationale, kuna kuwa aussi na senat. Alors loi inakuwa ka vote mule ndani, ikisha kwa vile vote mule ndani sasa inakuwa vote ina jemboza ka kubatu yote, donc dès que la loi bana ivote mu assemblée na inakuwa promulgué par le président de la république, inapasha kuwa appliqué ko batu yote, na batu yote wanapashwa yende yako. Mm-hmm. Na ukaona...
0: ni kusema hakuna yule ambaye anaweza enda inje ya
2: sheria. Mm-hmm. Donc, wakati loi inakuwa pale, hakuna tena mtu ambaye anapashwa sema anaenda yulu ya ile sheria ama chini ya ile sheria. Mm-hmm. Maoni yake inapashwa kuwa ndani ya ile sheria. Mm-hmm. Ndiyo vile loi inakuwaka. Alo, saa inakuwa vote vile, kila mtu yote iko oblige kujikoforme kwayo. Donc, haiko kusema... inakamata batu fulani, inaacha batu fulani. Donc, mm-hmm. batu yote biko koserne kwa ile loi.
0: Nil ne
2: sase ignore la loi.
0: Nil ne odisi de la loi.
2: Voilà. Mm-hmm. Donc, voilà.
0: Hata raisi wa jamhuri ya demokrasia ya Kongo.
2: Hata raisi ye peke anapasha kufuata hiyo mibeko ambayo imeandikwa. Mm-hmm. Na ambayo parlema imevote. Donc, ukaona sasa, nani karakteri obligatoire ile loi, inasema, hata kama, mm-hmm. mtu anapesha sema anaenda inja hii sheria, ni kusema ule... ma cour des tribunaux

0: Shomfata juu ameenda chini ya sheria ama yulu ya sheria.
1: Amekeuka
0: sheria.
1: Sasa sheria ni nini? La loi c'est quoi?
0: La loi ni kitu ambacho kimeandikwa na kitaandikwa kusema kitaorganize maisha ya watu ndani ya society, okay. Ndani ya jamii.
1: Asante sana.
0: Objectif ya loi njo ile, donc inaandikwa
1: kuweza kuharmoniser maisha
0: ya watu ya ndani ya society. Parce que bana semaka société yenye haina sheria iko sa jungle. Mm-hmm. Kila mtu tenapenda Kenya nafaa na juu sasa watu wakuwe organize society. Biliombaka wanatia loi zenye zitaweza kuboresha maisha ya watu na kutia mikatokato ndani ya gizi watu wanapaswa kuishi
1: msosite. Ni kusema watu wanaweza kuwa na mashida ndani ya jamii.
0: Voilà. Donc kila société na wana maproblem.
1: Inakuja kuwatatua.
0: Ndio vile.
1: Asante sana bwana Jimmy Kalwae. Asante sana pia kwenu wasikilizaji mahali kote mnatufuata. Tunajua kwamba mko ngambo za huko Mangurejipa, mko ngambo za huko Buvati, mko ngambo za huko Mondo. Tunasema asante sana na tunakuwa ndani ya studio, ni kipindi kenu 100% coq de la République. Mama Georgette, kweli est-ce que nchi yetu inakuwa na sheria na kweli hizo sheria zinaheshimika?
2: Okay, asante sana. Nchi yetu inakuwa na sheria, na kama mnaona tunafikia kwa ile kiwango huku tunafikia leo ni juu biko banaheshimisha na ile sheria, na wanaomba kila mtu, kila mwananchi na ye aishi kufatana na ile kanuni ya inchi. Mm-hmm. Na njo pale uko naona uko na huko banasema nono katiba ya inchi kama vitu gani ilifo inaheshimishwa. Na njo gisi mnatokea kusema mtu haezi tembea na kutenda matendo yake mbalimbali ya ile katiba, sababu ile loi kama unatembea utafauti ya ile na ile loi, ile sheria hiyo peke itakugandamiza na kufunga. Na njo pale uko naona sema nono huyu hakufanya hivi, huyu alifanya hivi. Na njo pale na tunaona mafazi fulani kule kwenye banasema nano huyu mwenye aheshimie ile kanuni ya inji, ile sheria inaomba aende pumzikia kwanja pale, na iko na rezoni na ile tunaita mafazi ya mabifungo, sababu wengi wanajikuta kule ni njua wa kuheshimu ile
1: sheria.
2: Ile sheria.
1: Sheria inasema usiibe,
2: usifanya hivi, lakini wewe unaenda tu unakuwa saa unajiweka juu ya ile sheria, na sheria na kukamata kabisa mikono
1: na kutia korokoroni.
2: Ndio. Mm-hmm. Ananjo ile inji yetu iko na ile sheria, inaheshimisha ile sheria. Mbona
1: tunasema yeye ni état de droit, na bwana Félix Antoine Tshisekedi tunasema iko père de l'état de droit en République démocratique
2: du Congo. Mm-hmm. Na njo kama leo mnaona napiganisha juu na chini, ni juu na ye peke anaheshimia na natumikia ile sheria yake, parce que kama hauifahamu, kama hauijue, kama hauitumikie, hautaweza kusema mwingine njo ataitumikia. Mm-hmm. Na njo pale tunaonesha kwamba bwana Antoine Félix Tshisekedi,
1: rais
2: ya Kongo. Mm-hmm. Ni ule wa kwanza anaheshimisha ile kanuni. Akisha heshimisha nasema na nyinyi watoto wangu, nini population mufe nini, mufate ile gisi niko na waonesha.
1: Asante sana mama Georgette, asante sana bwana Jimmy Kalwa. Tunasema asante sana pia kwa nyinyi wote ambao mnatufuata. Bwana Jimmy, narudi tena kwako. Unajua chama Burek kama vile Parti des Masses inakuwa pia chama moja ambayo ina prone exactement état de droit na kuweza kuprotéger na kupromouvoir les droits et libertés à bakaji. Nilipenda nijue, sababu unajua kuna kwa watu wengi wanasema ya kwamba tulikuwa hatujue jinsi hii sheria inakuwaka, jinsi iko na qu'est signifie, wala inamaanisha nini, inasemeka je wakati watu wanasema ni censé ignorer la loi.
0: Wakati nasemeka nini sasa ignorer la loi, njo kusema wakati loi imekuwa voté gizi nilisema
1: au parlement.
0: Mm-hmm. Banaitia ku journal officiel na kwa publié par le président de la République. Mm-hmm. Inaibidi kila mtu wote afate ile ambayo loi inasema. Mm-hmm. Wakati unageuka loi, donc pale makuru za tribunaux zitafata juu umegeuka mibeko ya sheria ya nchi. Mm-hmm. Alors La République démocratique du Congo iko état de droit. État de droit njo kusema kila mtu yote iko kwa usawa mbele ya sheria. Mm-hmm. Hata président de la République
1: hakuna sheria ya wa pauvre na sheria ya wa tajiri.
0: Ndio. Mm-hmm. Hata tajiri, hata maskini, hata tout le monde, mm-hmm. kila mtu yote iko ana kwa frappé par la loi. Mm-hmm. Mwile sens. Mm-hmm. Alors est-ce que inji yetu ya demokrasia iko inji ya kuheshimisha katiba, sheria? Mm-hmm. Tunasema wakati sheria ilianza, constitution inakuwa pale, inatia ma principe de base. Mm-hmm. Ile ma principe de base zinaonesha loi gani inapasha kwa voter mu quel secteur. Mm-hmm. Alors, ça va nasema wana voter par exemple loi sur l'agriculture. Wana voter loi sur le commerce. Mm-hmm. Ile inasema, wanasema commerce ambao tunafanya inapasha kuwa na sheria
1: hivi.
0: Alors, ministre sasa anaenda pale. Anaenda kuwa ministre wa par exemple ya biashara.
1: Kama vile wa commerce exterieur.
0: Mm-hmm. Iko na obligation ya kusuivre ile ambao sheria inasema. Mm-hmm. Kama wadepute walivote tutafanya hii tax fazi fulani. Ule ministre iko oblige kufata ile mesemeka ndani ya ile loi. Mm-hmm. Alors, wakati yenye ministre anapaswa katala kufanya ile loi inasemeka, seke naye anaenda nyuma ya sheria, anaviole sheria. Mm-hmm. Donc iko oblige kufata hiyo ambayo sheria inasema. Mm-hmm. Alors, mu pratique parce que watu wanasemaka mingi wanasema no, pourquoi hivi vinakuwa hivi, njoo inakreaka problem. Il faut wakati yenye ba député banavotelo kule ku parlement. Banapasha kuya huku kwetu kwenye population.
1: Kusikiliza raia. Na hiyo ndio maana hiyo konje ambao wanakuwa tunaita konje parlementaire.
0: Wakati ya vacances parlementaire, wapana kusema, siye tulikuwa mu session, tulivote hiyo sheria, na inasema hivi, ilifo muna jikomporte hivi, juu sheria isibabane na muna hivi. Mm-hmm. Ile ni kazi kubwa ambao, wale wanabunge wanapasha kufanya, kusikilizisha katiba, ambao wamefere vote kuasamble yenye population ita fatilia na ita observe. Mm-hmm. Ile ni mwile sasa. Mm-hmm. Alors, ma karaktere mingi ziko zinazunguruka hiyo loi. Loi iko na karaktere general. Mm-hmm. Donc, bana vote loi msekter ekonomiki. Wale wa komersa wote, mudogo, mukubwa, tate, nani, iko sase kobserve le loi. Mm-hmm. Alors, question ilikuwa kusema
1: watu wanasema hawajue sheria, donc kama sawa wanakuambia nil ne sans ignorer la loi, unasikia mtu anasema mimi nilikuwa sijue. Sasa watajua je? Ni kusema mekanisme gani ambayo inafanyika kusudi kila mkaaji wala citoyen akuwe na naelimuka na najua kwamba kumekuwa loi fulani ambayo imetoka na kisu lisema inatoka kwenye parlement, hasa kwenye assemblée nationale, inaenda ku senat na inaenda hasa ku présidence, na nitakumbusha kwamba mbele ifike ku présidence inapita kwenye cour constitutionnelle ambayo inaangalia conformité ya hiyo loi, sababu kunaweza kuwa loi inyita kuwa par exemple ina violer pia katiba, sababu la constitution c'est la loi des lois, kama vile watu wanazoea kusema la loi fondamentale, na inafika kwa présidence inaipromulguer na ulisema kwamba inaingia ndani ya journal officiel. Alafu ni hapo mahali kunakuwa shida, watu wanafanya mambo na hawajue, na kumwisho wanasema nilikuwa sijue exactement namna gani inaweza fanyika kusudi watu waweze kujua kwamba tunakuwa na sheria fulani na fulani na fulani ndani ya domaine fulani, ndani ya domaine fulani, namna gani nyinyi wana sheria mnafanya kusudi watu waweze kuelimuka.
0: Bon, nilisema pale mbele kwa nikasema wa député wako na obligation jua njoo wamevote loi mu assemblée. Mm-hmm. Ya kukia sensibiliser population kukitu ambako walivote kule ndani mwao. Mm-hmm. Alors kuko aussi ma séance fulani kuko mainji zenye zina créer kama séance sa loi inatoka wana créer ma conférence. Mm-hmm. Muzile ma conférence débat wana faire comprendre wanasema loi fulani imetoka inasema hivi na sanctions zake ni hizi. Ile wakati population yenyiko concerné inasikia ambayo ile sheria inasema. Mm-hmm. Alors huku kwetu Mkongo tuko na problème parce que hatuna ile ma institution spécialisée juu ya vulgarisation ya ma texte. Donc ku expliquer population ma texte ambazo
1: mbalimbali za nchi.
0: Hii République Démocratique du Congo tunasufiri na ile maladie, hatuya kuwa na watu ambao wanakuja ku expliquer watu hata kama wadepute nao wiko na ile pouvoir.
1: Mais tunaona vikundi mbalimbali ambao vinasema vina défendre haki za wanadamu, za binadamu.
0: Ni haki za binadamu, utaona hawa wamama wanasema wao loi za wamama njoo za wamama njoo wanafacha vulgariser. Mm-hmm. Anasahau gizi loi ya yenye nakosene watu wote naye pile inamkosene. Mm-hmm. Donc tunasema wanapaswa kuwa aussi na habitude ile ma organisation ya kusensibiliser watu kwa loi zote ambazo zinakuwa, par exemple wamama wanasensibilize ba mama yote kuruwa zote ambazo ziko nakuwa vote ndani ya assembly. Ndio ndio.
1: Asante sana bwana Jimmy Kalwae, nakumbusha kwamba unakuwa mmoja wa namemba wa chama Birek ndani ya mji wa Butembo, ukiwa pia porte-parole wa hiyo chama ndani ya hiyo hiyo mji wa Butembo. Tukisema asante sana kwa nyinyi wote mali kote mnatufuata. Na leo tunaongelea hasa namna gani ke sheria inatokana, je inakuwa je na ina kuwa appliqué namna gani, ni yale ambayo tunaongelea leo. Tumeweza kusikia kwamba sheria wala lua iko kitu ambayo inashimikwa kusudi ya kuweza kuboresha maisha wala kuweza kuregle mashida mbalimbali ndani ya jamii. Mama Georgette, tunazoea kusikia sana kwamba wamama wanasema sheria zao zinakanyakwa, sheria zao. Eske wamama nao pia wanajua hizo sheria zao kabisa?
2: Asante sana. Kama tunasema vizuri na gisi mnatoka kusema, mkadre ya vulgarisation ya malwa ya kuja ndokando karibu na ile bikundi mbalimbali ile katika hii nje tu ya Kongo inakuwa kasa yenye inasaulika kabisa. Na japokuwa sisi Kongo
1: inasaulika sababu wamama hawajali saa moja.
2: Bo, haiko kusema wamama peke yake.
1: Watu
2: wote.
1: Hawajali sheria za.
2: Bo, sababu gani? Sisi kama Kongomani, hata siju mtu mweusi d'une manière générale kusema kusoma.
1: Aha.
2: Ile
1: inakuwa shida.
2: Unaweza unakuya na kitu kia maana sana. Unaweka hivi mbele ya mtu. Me ule hata incite ta curiosité kusema niangalie kama umu.
1: Hata kusoma titre.
2: Mumeandikwa nini? Lakini unaweza kusema nilikia kana hii na hii na hii. Est-ce que anasema biko wapi? Useme sinjo ile mimi nakuachia. Hata najua kusoma, hata sijui namna gani, lakini hautajua hata uweza hata kwa nile courage ya kufanya nini, ya kusema nisome hata niangalie kama kumeandikiwa nini. Sababu kama tunasema ile katiba haiko kusema haiandikiwa kilishakaandikiwa. Majurno hata mabitabu inakuwa publié.
1: Yani unataka sema kwamba japo yetu unakuwa na katiba, kuna kwa wakongomani ambao hawajasoma hata hiyo katiba.
2: Ndiyo. Ile en tout cas kuna
1: même
2: wengi.
1: Même les intellectuels.
2: Pourquoi? Parce que unaona katu mtu akisha toka kuba ya
1: masomo ku universite,
2: hata si uyu wapi, kusema tena aneza tena kuforger ile karaktere yake intellectuel, inakuwa kabigumu sana. Donge nakoka sana na maliza masomo na
1: mambo
2: kusema mambo nesha pale. Na japo education c'est au jour le jour. Na njoi le gishi unasemia ba mama, unasema est-ce que c'est ba mama? Ndio, ba mama mingi hawaelewe ile kusema, hata banasema ka mois de mars, mois de la maman, les droits de la femme, tout ça. Na wengi wanakuwa hawajui ile makanuni, ile droit yake kama
1: haki ambazo
2: haki
1: ni zake
2: mama kabisa. Na yake anajua sema hii ni haki yangu, ayo peke na haijue. Na njoo naonaka mwele mwezi ya tatu kuna kuwa kama organisation mingi sana ya bikundi mbalimbali ya bamama, coordonné par mama Jare famille hapa katika fili yetu ya Butembo. Na katika ile maformation ma conférence mbalimbali inakuwa ka kufunza bamama, kuwafundisha na kuonesha sema droit za mama ni hizo droit za donc zetu si bamama. Na njo pale unaona kabana alika wa mama wengi kusema wakuje na wiko wanahudhuria ile makoferasi mbalimbali.
1: Juu waweze
2: kuelewa. Kanuni zao, droit yake ni nini? Sababu unaweza kuwa hata katika society. Me haujue kama droit yako
1: ni nini?
2: Kusema utareklame, haujui kama utaanjia wapi. Na kusema utaitumikia, utaanjia wapi. Apresa unaukia sema shiba mama.
1: Kama vile wanaambia watu mtu iko na droit ya kukua na avoka.
2: anti.
1: Mm-hmm. Lakini watu hawajue hiyo.
2: Hawajue ile. Mm-hmm. Yeye atasema ah, angalia balisha kufanya hivi bana nifanya hivi bana nifanya hivi, lakini ya kusema sasa nitafuta ta avoka anieleze
1: mtu ambaye atakudefendre
2: kwa natadefendre hata madroit yangu atafanya mm-hmm. nini yengine yote
1: mimi watu hawajui
2: habajui unaonaka tu mimi mtu anajikamata na nje sema na kuwa saa mwenye kama natosha sauti kubwa na njoo itakuwa sheria yake mm-hmm. na japokuwa
1: la loi du plus fort
2: no haiko vile mm-hmm. inaombaka unaenda kwa utaratibu
1: kama vile mambo
2: ya mambo yote inatengenezwa mm-hmm. unafuata ile kanuni ya katiba kama inasema nini na kama unakuwa unaona bana kukosea unaona useme nono hapa mimi peke sitaweza nife nini nishindikizwe na mtu mwenye alisha kuelewa hii mambo mzuri. Na njo pale unaonaka kuma nyumba yetu kabambi ya justice.
1: Ni palais de justice.
2: Palais de justice.
1: Ndio.
2: Sababu ile inakuwa sama
1: tribunal de grande instance, tribunal de commerce, tribunal sijue mwanasheria kwa matatuelezea zaidi sana.
2: Ndio. Ile banaweka jua nini. Kwa gisi yeye alisema kuna kuwa lwa yenye na concerne secteur fulani kama ni commerce kama ni secteur ya agriculture kama mm-hmm. ni secteur bon ile yote tu tunajua katika societe yetu na njo unaonaka kama uko commerce par exemple unaona mnakuwa na matatizo mule utaongozewa watasema tutenda wapi tribunal gani kule kwenye
1: yenye sanse
2: kuweza kutatua ile shida mm. Na njo bali tuwekea pa tribunal de commerce.
1: Mm-hmm. Kwa wafanya biashara.
2: Kwa wafanya biashara. Mm-hmm. Sasa kama
1: wewe. Na tripe, watu wanasema tripe.
2: Enti. Bo, kama hauko mkosa ile, sasa unenda kujikuta kule. Bo, ile sasa watasema ba kuongozi, unaona tena vana kuambia vibaya, unaona na mwanadamu nae, sasa natafuta kumuongoza, yeye anaona sema, bana nionea tu. Mm-hmm. Na japokuwa biko bana muelekezea munjia ya mzuri.
1: Asante. Asante sana mama Georgette, asante sana kwa kibwana Jimmy Kalwaye. Nakumbusha kwamba ni kipindi kienu, kipindi kietu 100% coq de la République, 100% Burek, kipindi kinawelezea sasa kuhusu mambo mbalimbali ambayo yanahusu inji yetu, ambayo yanahusu muji wetu, jimbo letu na hasa hata yale yanapita mbali kando ya mipaka zetu. Na hiyo ni kwa sababu ya kuweza kutuimiza, unajua chama Burek kama vile tulisema ni chama chetu, ni chama chenu, ni chama cha raia kama kawaida. Bwana Jimmy Kalwaye Mbaile, tukamati sehemu ya pili ya kipindi chetu kia leo. Nini wala wasikilizaji wanaweza kuretenire kitu gani kwa kuweza kujua nani ambaye anapashwa kufanya sheria? Qui peut prendre l'initiative d'une loi?
0: Aksante tena kutupatia neno. Tunasema qui peut prendre l'initiative ya loi? Nani ndiyo anapashwa kuanza?
1: Sababu nauliza hivyo sababu niulizo ambao watu wanatutwika kila siku. Ukiona mahali tunapita mabarabarani utaona tu vijana mbili tatu nao wanafanya loi yao pale, wanafunga barabara, wanatia kakamba, wanaanza kulipisha pale hata kitu kidogo sababu iko wanafanya salongo. Alors qui peut faire, qui peut prendre l'initiative ya kutengeneza sheria?
0: Bo, ndaanza isema mfrasi kumsani na itradule mswahili.
1: Ya ina shida, tunakuwa na kipindi ku bilingue.
0: L'initiative de la loi revient concurremment à le parlement ou le gouvernement. Le parlement, c'est une proposition de loi. Tandis que le gouvernement, ça, il n'allait à la loi, c'était un projet de loi. Alors, wakati yenye est parlementaire anakamata initiative par exemple la légiférer mu secteur ya pêche anaweza ka d'abord ku motiver ile initiative yake anakuya na
1: kwa nini analeta sheria fulani,
0: kwa nini analeta sheria mu secteur fulani. Anasema par exemple tunapela tu réglementer pêche ku lac Édouard. Anatia ma proposition za article préliminaire yake na anafika sasa mu assemblée anaonesha wa collègue yake. Anaonesha sema munaona hii sekteri iko na vide juridique ou bien hii sekteri loi yake haiko tena adapté kwa realite za hizi siku.
1: Sasa
0: na anawaonesha umuhimu sasa wa kusema tunatia mibeko ya mupya ama tunatia mibeko ya kuongeza kwenye ilikuwa ama tunatosha ile mibeko ya zamani tunatia hii ya mupya. Wanakuwa kovengi na wanamsaidia tena kwa maoni, wanamwambia lakini tena ungelifanya hapa hivi, ungalipasha ongeza hapa hivi. na dans l'ensemble ile initiative ya yake inakuwa ya assemblée inaimeza na wanasema assemblée imetosha loi. Alors que mtu mwenye alileta initiative iko mtu mmoja wa mu député national. Deuxièmement, wakati nye gouvernement inafanya proposition de loi ni wakati yenye par exemple ministre mwenye iko na commerce extérieur mu attribution zake anasema nimekostate kuma échange ya mabiashara
1: kati
0: ya mainji na RDC yetu ilifo tunaraforce tena circulation ya batu par exemple anapashwa proposer loi yenye ina reglementer circulation ya batu kuma frontière anaipeleka anaifanya yeye mu kabine yake na anaitia article fulani fulani anaipeleka ku assemblée kwa assemblée wanaona wanachambua mambo kama iko namna
1: wanafanya débat
0: après débat ile loi inapita assemblée nationale inagobe inapamata responsabilité ya ile loi na inakuwa loi yenyewe inakuwa promulguée inakuwa votée donc assemblée nationale kuna kwa na gouvernement bote biko na initiative ya kufanya sheria.
1: Yaani individu hawezi weza kuamka na kufanya sheria.
0: En tout cas individu akasema na namuka anafanya sheria, il faut anapita mu député, bien anapita mu chambre mu ministre mwenye anapasha proposer anapatia maoni yake comme ça ile loi inapita mu assemblée na bakisha ivote inakuwa na caractère ya loi
1: na national et obligatoire.
0: Et obligatoire.
1: Inakuwa opposable à tous.
0: Opposable ya kila mtu wote hata au mie niko wa Kitumbiro niko wa Kanyabayonga ni si non. Wakati loi inakuwa vote uko obligé kuyaplike fazi yote ku territoire national ambako uko ile njo caractère territorial général ya loi ndio
1: yani haina ubaguzi haina wakati imekuwa sheria inajiaplike kwa watu wote. Asante sana bwana Jimmy, asante sana bwana fundi wetu wa mitambo. Tutaweza kupumzika kidogo na break chanson nawaza kwa dakika tu moja wala mbili na tutarudi ndani ya studio kusudi tuweze kukamata sehemu ya pili ya kipindi kietu kipindi kienu 100% coq de la République. Na nakumbusha kwamba leo tumekuwa tuko naye bwana Maître Jimmy Kalwai akiwa porte-parole wa chama Birengi ndani ya mji wa Butembo. Tukua pia naye mama Georgette Sambiro akiwa porte-parole adjointe wa Fédération Nord de Kanyabayonga Ringeti. Tunasema asante sana kwenu wasikizaji mahali kote mnatufuata. Tupumzike kwa muda chache tu na tutarudi tena ndani ya studio.

0: Asante sana bwana fundi wetu wa mitambo bwana Literson, asante sana wa kuviongozi wa hiyo radio, tunasema asante. Sasa bwana Jimmy Kalwae, tukiweza kufunga hiyo sehemu ya kwanza ya kipindi chetu, tungependa tujue nini azibu wala sanction. Unajua wakati kuna kuwa makosa, ni kusema kuna kuwa maripizi, hasa watu wanaweza kufamia malipizi hiyo inaenda namna gani? Sababu tunaona watu wanaingia ndani ya gereza, alikuwa tu na deni ya watu, wala sijue alibebesha mimba wala sijue nini, unasikia alishaka ingia gerezani ila 10 ans ila 5 ans ila 7 ans ila 6 mois. Namna gani malipizi inaendeka namna gani ndani ya hiyo domain?
1: Bon, tuliona tibote tuko naongelea sheria. Donc sheria sasa inakuwa voté, inakuwa ka assorti, donc ambao wanavote sheria wanatiaka ndani aussi ma sanction. Kubenye banapashwa enda nyuma ya hiyo sheria. Alors ile ma sanction iko na makaraktere mbili. Kuko ma sanction inakuwa cadre ya penal, prisonnement, ambao wanavote sheria wanatiaka ndani aussi ma sanction. Kubenye

anapashwa enda nyuma ya hiyo sheria. Alors ile masanksio iko na makaraktere mbili. Kuko masanksio inakuwa ya kadri ya penal, prisonnement, kosa. Kuna kwa si sanksio.

0: inapatikana inakuja kwa wakati na intervention inaweza kuya nayo kwa wakati.
1: Asante sana mama Georgette, asante sana bwana Jimmy Kalwae, nakumbusha kwamba unakuwa porte parole wa chama bia ndani ya Mbujukutembo. Asante sana mama Georgette, unakuwa porte parole adjoint wa Fédération Nord, nami munite Filemo Matumo, unakuwa mwana member wa chama Birek, pia porte parole wa hiyo chama ndani ya jimbo la Kivu la Kaskazini, pia conseiller en charge de la formation. Tuweze kutana siku za usoni, tukusema asante kwa fundi wetu wa mitambo na nyinyi wote mahali kote mlikuwa mtufuata. Tukutane tena kwa usoni, chao.
2: Notre professionnalisme a un prix, le prix que nous payons en échange de votre confiance. La RTVH restera au-dessus de la mêlée. Votre radio vous amènera toujours à voir plus.

sema salama la munika ndeko ya kongo sala shanti na sangwe mingi poto solo la neyo ponga neyo toyebana pesanga longo nye ya solo na miso ya kola liso na resti suka ya liwana Miso ya kolalisa, no resti soka ya liwa.

0: belle baby jelly. La belle baby jelly hii ndio inafaa ngozi zao kuwa safi na nyororo, na tena inawaepusha kuumwa na vidudu mbalimbali kama mustiki.
1: Kwa kweli, tuambie, mbona nywele zako zimependeza na kuwa ndefu?
0: Ndio, hiyo sio tatizo. Natumia Pink Label na Label Relax. Attention, Pink Label inakinga nywele zangu kukatika, na Label Relax ni produit ambayo inanyorosha nywele kuiweka safi na laini. Kumbuka, na kwa kuepusha ngozi ya kichwa kupatwa na malali kama

0: Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yenye iko connecté na iliyo digital inawezekana. Zaidi ya miaka 21 na mtandao wa bila wasiwasi ya Vodacom. Tayari zaidi ya watoto 110,000 wanasoma kwa bure kwa mtandao kupitia Vodaedik.
1: Merci Vodacom.
0: Zaidi ya watu 11,000,000 wanatumia M-Pesa kwa kurahisisha maisha ya kawaida. Zaidi ya wafanyabiashara 2,200,000 walichagua M-Pesa Entreprise kama msaidizi wa kutumia pesa ya uchumi.
2: Vodacom Business.
0: Kampuni nyingi kubwa na ndogo zimechagua Voda Business ili ziweze na zibaki nguvu. Hey, kweli kwa sasa ni zaidi ya

0: exactement 17h.
1: Sana mazungumzo na Iran yanaendelea kwa kasi na yarudisha. Tembelea tovuti yetu kusoma zaidi.
2: Ni saa 12 kamili za jioni Afrika Mashariki, Afrika Kati ni saa 11 kamili za jioni, na hii ni RFI Kiswahili.
3: Habari za dunia na Ali Bilali.
2: Karibu kuungana nami, nitakuwa naye Victor Busu ambaye atatujuza habari za michezo, lakini kabla yote ni muhtasari. Shirika la Afya Duniani WHO leo limesema idadi ya watu wanaoshukiwa kuambukizwa virusi vya Ebola imefikia visa 330. Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan ameanza ziara nchini Urusi ambako atakutana na mwenyeji wake Vladimir Putin. Serikali ya Msumbiji imethibitisha kuuawa kwa raia wake watano kwenye mashambulizi dhidi ya waendelea nchini Afrika Kusini. Na makombora kutoka jeshi la Urusi na ndege isiyokuwa na rubani imesababisha vifo vya watu 18 katika miji mbalimbali nchini Ukraine. Habari kamili, tuanzie kule nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambako shirika la afya duniani WHO limesema kwamba idadi ya watu wanaoshukiwa kuambukizwa virusi vya Ebola ukanda wa Afrika Mashariki na Kati ni 116, kinyume na watu 900 idadi ya awali, visa 330 vikiwa vimethibitishwa. Karor Korir na ufafanuzi zaidi.
4: WHO imesema visa hivyo 116 vimeripotiwa nchini DRC kufikia Mei tarehe 31, idadi hii ikiwa imeshuka kutoka 906 iliyoripotiwa wiki iliyopita. Maambukizi 321 yamethibitishwa nchini DRC, vifo 48 vikihusishwa pia na virusi hivyo vya bundibukio. Msemaji wa WHO Christian Lemaire amesema baadhi ya watu walioshukiwa na kufuatiliwa waliondolewa kwenye takwimu rasmi baada ya kukutwa wakiwa na magonjwa mengine yenye dalili zinazofanana na za Ebola. Katika hatua nyingine, Wizara ya Afya nchini Uganda imethibitisha maambukizi mapya 6, hii ikifikisha idadi ya watu wote waliothibitishwa kuambukizwa virusi hivyo kufikia watu 15, 12 wakiwa wamelazwa, 2 kuruhusiwa kuondoka hospitali na watu 668 wakiendelea kufuatiliwa. Mlipuko huu wa bundibukio ulitangazwa Mei 15 katika mkoa wa Ituri na baadaye nchini Uganda.
2: Naam, tukisalia na habari kuhusiana na janga la Ebola, uwanja wa ndege mkuu huko Ituri, jimbo la DRC ambalo ni kitovu cha mlipuko wa Ebola, umefunguliwa tena Jumanne baada ya kufungwa siku 10 kwa sababu za usalama. DRC inapambana na janga kubwa la homa ya damu inayoambukiza sana ambayo inashukiwa kuwaua watu wasiopungua 246 nchini humo na nchi jirani ya Uganda, kulingana na shirika la afya duniani pamoja na shirika la umoja wa Afrika la Afrika CDC. Shirika la madaktari wasiokuwa na mipaka MSF linasema linaimarisha huduma zake mashariki mwa DRC ili kukabiliana na janga la Ebola ambalo limeathiri pakubwa majimbo ya Kivu Kaskazini, Kusini na Ituri. Chube Ngorombi.
5: Madaktari wasiokuwa na mipaka wameongeza kuwa ugonjwa huu wa Ebola unaripotiwa katika mazingira magumu yanayoashiria ukosefu wa usalama, mienendo ya watu na matatizo ya kupata huduma za afya katika maeneo kadhaa yaliyoathiriwa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ewald Stahl ni mwakilishi maalum wa MSF nchini Congo DRC.
6: Nous travaillons dans un contexte.
7: Tumekuwa tukifanya kazi katika mazingira magumu sana kwa muda wa wiki mbili. Uwezo wetu wa kusafirisha timu na vifaa kwenye maeneo yaliyoathirika ulitatizwa na vikwazo vya usafiri wa anga na nchi kavu. Uwezo wa uchunguzi bado hautoshi na baadhi ya sampuli bado zinasubiri uchambuzi katika maabara.
5: Hata hivyo, MSF inakadiria kuwa kiwango halisi cha janga kinaweza kuwa kikubwa zaidi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa hayo, Rev Moise, mmoja wa viongozi wa shule jijini Goma, ameelezea tahadhari zinazoendelea kuchukuliwa na wakazi wa Goma.
0: Kumbe mpango ambao tunaweza kushikilia sana ukinga na zaidi kurespekte mamezira ambazo zimeweza paniwa na wakubwa. Hakutakuwa mtu atakayeingia katika upango wa masomo bila kunawa mikono. Hata nakuwa mzazi, hata kuwa autorite fulani hata ingia bila kunawa mikono.
5: Baadhi ya wakaadhi wa mji huo wa Goma hapa pia wamesema,
8: ugonjwa wa Ebola mpaka pale siaona mwenye na uo, lakini ni vizuri kujiepusha naye.
9: Mimi naona kama hii magonjwa tunaweziweza kuitunza kama tukiheshimu kanuni za afya.
5: Haya yanashuhudiwa wakati raia mashariki mwa DRC wahamasishwa na madhehebu ya Kikristo ili kukabiliana na Ebola. Chube Ngorombi, Goma, RFI Kiswahili.
2: Naam, tukitoka huko Goma tuelekee nchini Zimbabwe ambako wizara ya afya nchini humo imetangaza kutenga vituo maalum kwa ajili ya kuhudumia wagonjwa na watu wanaodhaniwa kuwa na maambukizi ya Ebola, wakati huu nchi za ukanda zikiendelea kuchukua hatua madhubuti kudhibiti msambao wa virusi hivyo. Douglas Mombeshora ni waziri wa afya wa Zimbabwe.
10: As a response, government of Zimbabwe.
11: Kama njia ya kushughulikia hili, serikali ya Zimbabwe imeanza kuchukua hatua za utayari mara tu baada ya kutangazwa kwa mlipuko na kuongezeka kwa hatari ya kikanda na shirika la afya duniani. Mifumo ya ufuatiliaji inafanya kazi kikamilifu. Uchunguzi umeimarishwa katika maeneo yote ya mpakani na wafanyakazi wa afya wanapokea mafunzo ya kugundua wagonjwa, kuzuia maambukizi na matibabu.
10: Infection prevention and case management.
2: Vituo vilivyotangazwa ni pamoja na kile kilichoko mji mkuu Harare, Bulawayo na Chirundu unaopakana na Zambia.
3: RFI Goma 98.0 FM.
2: Na saa 12:06 Afrika Mashariki, Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan ameelekea nchini Urusi kwa ziara ya siku tatu kufuatia mwaliko wa mwenyeji wake Rais Vladimir Putin, ikiwa ni ziara ya pili kufanywa na kiongozi wa Tanzania baada ile ya baba wa taifa hilo Mwalimu Julius Kambarage Nyerere Oktoba mwaka 1969. Ziara hii inalenga kuimarisha ushirikiano wa kidiplomasia na biashara kati ya nchi hizo mbili. Je, ziara hii ina umuhimu gani kwa Tanzania? Damian Mnyikwa ni mchambuzi wa siasa na diplomasia, anazungumza akiwa Tanzania.
12: Tanzania inaweza ikawa ilikuwa ikipitia katika kipindi cha mpito kutokana na yale ambayo yalishuhudiwa katika uchaguzi mkuu wa mwezi Oktoba 2025. Na kama rais wa nchi pengine alikaa chini na kufanya tathmini na kuangalia mwelekeo mpana wa serikali yake na taifa zima kwa ujumla, na sasa anaitazama Urusi kama moja ya nchi ya mwanzo kabisa ya kwenda kutembelea na kusaka uungwaji mkono wa serikali yake. Lakini zaidi ziara hii ni mwaliko.
2: Ni mtazamo wake Damian Mnyikwa ambaye ni mchambuzi wa siasa na diplomasia ambaye alikuwa akizungumza akiwa nchini Tanzania. Rais wa Rwanda Paul Kagame na mwenzake wa Ufaransa Emmanuel Macron hii leo Jumanne Juni 2 wamezindua eneo la ukumbusho wa kwanza wa kudumu kwa waathiriwa mauaji ya kimbari ya mwaka 1996 dhidi ya Watutsi nchini Ufaransa. Mnara unaoitwa L'Archive umewekwa kwenye Esplanade ya Habib Bourguiba kwenye kingo za Seine katika wilaya ya Kedrose jijini Paris nchini Ufaransa. Upande wa mashtaka nchini Kenya umeiomba mahakama kuwashikilia wanafunzi kizuizini kwa siku 10 huku uchunguzi ukiendelea kuhusu moto katika shule ya utumishi Girl, tukio ambalo limesababisha hasira kubwa kwa umma na kulazimisha shule kufungwa kwa muda usiojulikana.
13: Tunasikika kupitia redio wa shirika nchini Tanzania.
2: Na saa 12:08 Afrika Mashariki, serikali ya Msumbiji imethibitishwa kuuawa kwa raia wake watano kwenye mashambulizi dhidi ya wageni yanayoendelea nchini Afrika Kusini. George Ajowi, lipo je hili?
14: Serikali ya Msumbiji kwa mara ya kwanza imeweka hadharani ripoti hiyo ikisema raia wake 800 walijikuta kwenye machafuko hayo yaliyozuka kwenye mji wa Mosel Bay kaskazini mwa pwani ya nchi hiyo siku ya Ijumaa iliyopita. Aidha, serikali mjini Maputo imesema kwa jumla raia 7 walipoteza maisha, 5 waliuawa baada ya kushambuliwa na wengine 2 kwenye ajali ya barabara wakiwa kwenye safari ya kurudi nyumbani. Raia 300 wa Msumbiji walilazimika kurejea nyumbani siku ya Jumatano kufuatia ghasia hizo, huku wengine 500 waliosalia wakipata hifadhi magharibi wa mkoa wa Cape wakisubiri mchakato wa serikali kuwarejesha nyumbani. Polisi Afrika Kusini wamesema wanachunguza vifo vya wanaume 2 kwenye mtaa wa vibanda katika eneo hilo la Mosel Bay ambapo machafuko hayo yalizuka, ila hawakuelezea kama mauaji hayo yanahusiana na mashambulizi ya kibaguzi wala uraia wa 2 hao. Mayor Dirk Cortes amesema amesikitishwa na wimbi la mashambulio hayo ambayo yamesababisha kuuawa kwa watu na mali kuteketezwa ya wageni kutoka mataifa ya Afrika.
2: Rais wa Senegal Bassirou Diomaye Faye ametangaza serikali mpya yenye wanachama na washirika kadhaa wa chama kinachoongozwa na waziri mkuu aliyefutwa kazi na mshirika wake Ousmane Sonko ambaye ameahidi kundi lake halitajiunga na serikali hiyo. Na tayari muda mfupi tu mawaziri kadhaa wametangaza kujiuzulu. Kiongozi mpya wa Benin Ramani amezuru nchini Niger ikiwa ni ziara yake ya kwanza nje ya nchi baada ya kuingia madarakani Mei 24. Victor Abuso.
7: Ziara hii inalenga kuimarisha tena uhusiano wa kidiplomasia kati ya nchi hizo mbili jirani. Baada ya viongozi wa kijeshi kuchukua utawala mwaka 2023, Niger ilifunga mpaka wake na Benin ikishtumu nchi hiyo kwa kuhifadhi wanajeshi wa Ufaransa katika kambi zake za kijeshi ili kutumiwa kuingilia masuala ya ndani ya nchi ya Niger. Akiwa jini ya Mei, rais wa Dagny amekutana na kiongozi wa kijeshi Abdurrahman Tiani ambapo wamezungumzia masuala mbalimbali, lakini kikubwa likiwa ni usalama, namna kushirikiana na kupambana na makundi ya kijihadi. Hii ni ziara pili ya rais huyo mpya wa Benin katika nchi hiyo ya Afrika Magharibi baada ya siku Jumatatu kukutana na rais Bola Tinubu wa Nigeria. Na baada ya ziara hii nchini Niger anaelekea nchini Burkina Faso, nchi ambayo pia inaongozwa na jeshi.
2: Jeshi nchini Mali limetangaza katika taarifa iliyotolewa hapo jana kwamba limefanya mfululizo wa mashambulizi ya anga mwishoni mwa wiki katika maeneo ya Kulikuru na Mopti. Mashambulizi mengine pia yaliripotiwa Jumanne asubuhi katika mji wa kaskazini wa Kidal. Serikali ya Marekani inalenga kupunguza balozi zake barani Afrika ambazo zimekuwa zikitoa visa kwa watu wanaotaka kwenda Marekani kutoka 50 hadi 20. Hii ikiwa ni sehemu ya sera ya Rais Donald Trump kuendelea kudhibiti idadi ya wahamiaji wanaohamia nchini Marekani.
3: Matangazo haya yanaendelea kwenye tovuti yetu ya www.rfi.fr/sw.
2: Na saa 12 dakika 12 Afrika Mashariki, makombora kutoka jeshi la Urusi na ndege zisizokuwa na rubani zimesababisha vifo vya watu 18 katika miji mbalimbali nchini Ukraine, yakiwa ni mashambulizi makubwa kuwahi kutekelezwa na Moscow dhidi ya Kiev katika miezi ya hivi karibuni. Collins Okaka.
14: Miongoni mwa watu waliopoteza maisha ni watoto 2 na mwanamke mmoja ambao mili yao imepatikana kwenye vifusi vya majengo yaliyoporomoka katika mji wa Dnipro. Katika jiji kuu la Kiev, watu 6 wameripotiwa kupoteza maisha, huku Rais Volodymyr Zelensky akisema miundombinu hasa ya nishati pia imeharibiwa, huku watu wengine zaidi ya 100 wakijeruhiwa. Urusi imesema itaendelea kutekeleza miundombinu ya kijeshi ya Ukraine. Aidha, ameeleza kuwa Urusi imetumia ndege zisizokuwa na rubani 656 na makombora 73 usiku wa kuamkia Jumanne katika miji mbalimbali nchini Ukraine. Rais Zelensky amesema mashambulizi hayo makubwa yanatuma ujumbe kwa washirika wake kama Marekani na nchi za Ulaya kuipa Ukraine vifaa zaidi vya kisasa kuzuia mashambulizi kutoka Urusi.
2: Shirika la hali ya hewa duniani la Umoja wa Mataifa WMO limethibitisha El Nino inayoendelea, likionya ulimwengu kujiandaa kwa tukio la wastani hadi hatua kali ambalo linaweza kuwa na nguvu zaidi katika miongo kadhaa. Ufaransa imelaani vikali mashambulizi ya makombora ya ndege zisizo na rubani za Urusi usiku kucha katika miji mingi ya Ukraine, ikitaja dharau kamili ya Moscow kwa juhudi za amani. Paris imesema kwamba mashambulizi haya makubwa dhidi ya raia yanathibitisha kwamba Kremlin inatumia mesha kwenye

0: endelea na vita vyake vya uchochezi. Matangazo haya endelea kukujia mubashara kutoka studio namba moja za RFI Kiswahili jijini Nairobi nchini Kenya. Saa 12 na robo Afrika Mashariki, punde tunaelekea viwanjani. Tayari mwenzangu Victor Abuso ameungana nami hapa studio. Karibu Abuso.
1: Naam, asante sana mwenzangu Ali Bilali, mtangazaji asiyependa makuu.
0: Naam.
1: Unajua kama unavyojua zimesalia siku chache tu kabla kuanza kwa michuano ya kombe la dunia kule nchini Marekani, Canada na Mexico. Lakini kabla kuangazia hayo, hivi leo kuna finali ya vijana wasiozidi miaka 17 kutafuta ubingwa wa Afrika kati ya Tanzania na Senegal kule Rabat. Mechichezwa usiku wa leo na mashabiki wakiwemo wabunge na watu wengine mashuhuri wameshasafiri kule Rabat kwenda kuishabikia Serengeti Boys. Wana matumaini kwamba baada ya mechi ya leo kikosi hiki cha Tanzania kitarudi nyumbani na kombe.
0: Na bila shaka tayari rais wa Tanzania alitoa ndege, lakini pia mashabiki ambao wako tayari wako kule kwa ajili ya kushuhudia mtanange huu.
1: Ni kweli kabisa. Nafikiri ndio mara ya kwanza Tanzania inafika katika finali hii, na mbali na kutafuta kombe hili la Afrika la vijana, Tanzania Senegal wamefuzu katika kombe la dunia ambalo litachezwa kule Qatar mwezi Novemba mwaka huu. Lakini hapo jana wenyeji Morocco hawakuwa na siku nzuri, walifungwa na Misri mabao mawili kwa sifuri katika mechi ya kumtafuta mshindi wa tatu.
0: Hivyo walikosa hadi nafasi ya tatu.
1: Na bila shaka. Kwa hivyo tunasubiri kuona mechi hiyo kati ya Tanzania na Senegal kwa tathmini yako, nafikiri nani ambaye ataibuka mshindi?
0: Kwa kweli ukiangalia Senegal wana nafasi kubwa kuweza kuibuka mshindi, lakini kwenye mpira wa miguu huwa yanatokea maajabu na miujiza yanatokea. Usishangai Tanzania wakaibuka washindi.
1: Hakika umesema vizuri sana. Sasa kuelekea katika michuano ya kombe la dunia ambayo itang'oa nanga tarehe 11 mwezi huu wa Juni, timu ya taifa 26 kimeshatajwa. Miongoni mwa wachezaji waliotajwa ni pamoja na Antoine Semenyo, huyu ni mchezaji wa Manchester City, lakini pia aliyekuwa kiungo mkabaji wa klabu ya Arsenal Thomas Partey, naye pia yupo katika kikosi hicho. Na kumbuka Senegal Ghana Black Stars wamepangwa pamoja na Panama, na mechi yao ya kwanza itakuwa siku sita baadaye baada ya mechi hiyo kufunguliwa, baada ya mashindano hayo kufunguliwa rasmi wiki ijayo. Kwa hivyo timu za Afrika zinaendelea kujizatiti kulikweli bwana Bilali kuelekea katika mchezo hii. Lakini nimeangalia kikosi hiki, miongoni mwa wachezaji ambao wamecheza muda mrefu katika timu ya taifa ya Ghana yupo pia Jordan Ayu, amekuwa muda mrefu na pia ameitwa kwenye kikosi hiki. Siku hizi anacheza soka ya kulipwa katika klabu ya Leicester kule nchini Uingereza. Na leo kuna mechi kadhaa za kimataifa za kirafiki. Ghana yenyewe baadaye leo usiku inacheza na Wales katika mechi ya kujipima nguvu. Morocco na Madagascar, timu taifa ya Croatia inacheza na Ubelgiji. Lakini mechi mbili zimeshachezwa sasa. Colombia imeshinda Costa Rica mabao 3-1, na Canada imeshinda Uzbekistan mabao 2-0 katika mechi ya maandalizi ya mchezo hii ya kombe la dunia. Bilali, kule Ufaransa mashindano ya French Open yameingia siku yake ya 10 hivi leo, na kwa upande wa wanawake mechi za robo finali zimeshapigwa. Marta Kostyuk kutoka Ukraine amemshinda Elena Svitolina kwa seti za 6-3, 2-6 na 6-2, huku Mira Andreeva Urusi naye akimshinda Sorana Sistea wa Romania kwa seti za 6-0, 6-3.
0: Naam.
1: Na, ndio.
0: Ulikuwa ukizungumzia juu ya michuano ya kombe la dunia karibu ina timu.
1: Bila shaka tarehe 11 itakuwa ni siku yenyewe kubwa sana kwa mataifa ya matatu kuwa mwenyeji wa mashindano makubwa ambayo yamekuwa kisubiriwa kwa muda mrefu sana. Kama unavyojua mataifa ya Afrika yapo ya kutosha tu. Afrika Mashariki na Kati inawakilishwa na Leopards ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, ambayo imerejea katika mashindano haya baada ya miaka 52.
0: Nimeona rais wa Ufaransa Emmanuel Macron akiambatana na mkewe wamekwenda kuitembelea timu ya taifa ya Ufaransa
1: le Blue.
0: Safari, na watakuwa na mchezo wao wa kwanza tarehe 16 Juni dhidi ya Senegal.
1: Unakumbuka kwamba Le Blue ni mabingwa wa zamani, walishinda taji hili

0: Hii ni tangazo kuhusu kiwanja cha shamba la kahawa cha Mangina ama Plantation Mangina SRL. Je, unatafuta mahali pazuri pa kujenga nyumba ya ndoto yako? Karibu kwenye mradi wa kiwanja cha kahawa cha Mangina. Tumegeuza shamba la kibinafsi la kahawa kuwa makazi bora na ya kisasa mjini Mangina. Kuna zaidi ya viwanja 3,000 na viwanja hivyo vinaonekana kwenye vilometa 25 tu kutoka mji wa Beni. Tayari tumekurahisishia kazi, barabara kuu, barabara za mitaani na njia zote zimeshachongwa tayari na kukamilika kwenye ramani. Pata kiwanja chenye ukubwa wa meta 25 kwa 20 kwa bei kuanzia dola 1,500 za Kimarekani pekee. Maeneo ya mbele yanapatikana hadi dola za Umarekani 3,300. Kwa nini Mangina? Ni kwa sababu upo katikati ya fursa, karibu na mji wa Beni na mpaka kimkakati wa Kasindi, lango kuu la kuelekea Uganda na njia kuu ya biashara kuelekea Jamhuri ni Kenya. Hapa sio ardhi tu, ni uwekezaji kwenye ukanda unaokuwa kwa kasi zaidi. Wahi sasa, wa kwanza kufika ndiye wa kwanza kuchagua. Jipatie kiwanja chako kwa bei nafuu kabisa. Kiwanja cha shamba la kahawa cha Mangina, yani Plantation Mangina SRL. Nyumba yako, maisha yako ya baadaye, urithi wako. Tembelea ofisi zetu zilizopo eneo la mradi leo au piga simu kwenye 0976401513 ama kwenye 0858402993.
1: Celui qui n'est pas avec nous est contre nous.
2: Mesdames et messieurs, je vous présente la plus belle dame du monde. Waouh, chérie, de quelle reine du siècle as-tu hérité cette beauté? Franchement, tu brilles à ma face comme un ange tombé du ciel.
3: Oh, tonton, sikiliza nikueleze. Urembo kama uzuri wa ngozi ni siri, na mimi nimeitambua. Ndio maana, kwanza sasa na mpaka milele, mimi na familia yangu yote tutapendeza. Ukiona ngozi yangu ikinga, tambua nimetumia creme la belle sa hydroquinone. Hii inatumikishwa na weusi kama vile wekunda. Inazuia ngozi yangu kupatwa na magonjwa na kuipatia maisha marefu. Nimeongeza pia Glycerin Pure Medical Label. Glycerin Pure Medical Label, tambua ni dawa. Inamaliza tash, uto, kusura, pia inakimbiza mienye kwa miguu na kufungua shimu ndogo ndogo ya mwili wangu ili pumue bila tatizo.
2: Na sasa kwa watoto hawa, Juliet na Patrick.
3: Kwa hawa watoto na wabaka la Belle Baby Jelly. La Belle Baby Jelly hii ndiyo inafaa ngozi zao kuwa safi na nyororo, na tena inawaepusha kuumwa na vidudu mbalimbali kama mustiki.
2: Kwa kweli, tuambie, mbona nywele zako zimependeza na kuwa ndefu?
3: Ndiyo, hiyo siyo tatizo. Natumia Pink La Belle na La Belle Relax. Attention, Pink La Belle inakinga nywele zangu kukatika, na La Belle Relax ni produit ambayo inanyorosha nywele kuiweka safi na laini. Kumbuka, na kwa kuepusha ngozi ya kichwa kupatwa na malali kama visu.

Ni saa 12 kamili katika studio za RTV Asha sana, saa 12 kamili kule Ngadi ni katika mji wa Wicha wa Beni, na hizo eneo la Buni. Karibu kufuate zake Swahili, na kwanza ni muhtasari wake. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imekubalika kuingia kunako shirika ambalo ni la kimataifa, mkataba wa kimataifa unaohusu COCOA, na

baada ya kuweza kusamini vilivyo kokoa inayotokea katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuona namna gani yaweza kulindwa kimataifa. Katika habari hizo pia ni pamoja na kufunguliwa kwa uwanja wa ndege wa Bunia tangu leo hii baada ya siku 9 ukifungwa tangu kulipolipuka na kipindupindu kia Ebola. Kwa sasa imekubalika kufunguliwa na wote watakaopitia uwanja huo ni sharti wafanye upekuzi. Ndani habari hizo pia taweza kugusia zile ambazo ni za idadi ya watu waliofariki katika mauaji kule eneo la Ngadi kuongezeka, hadi sasa imefika zaidi ya 20 ambao wamefariki na mili imegundulika katika kona hilo, ilikuwa ni leo hii. Karibu.

Ifuatayo ndio taarifa kamili ya habari. Kama nimesema kwenye mkutasa wa habari kwamba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hatimaye imeidhinishwa kuingia kwenye mkataba wa kimataifa kuhusu kokoa ICCO katika matamshi mafupi, na hiyo ni kwa ajili ya kuweza kufanya kupaa samani kubwa kwa mlimo huo katika inji na kuona namna gani waweza kulinda wakulima na wazalishaji kimahali wa kokoa. Kusainiwa fanyika tangu Jumanne ya leo hii tarehe 2 ya Juni mwaka huu tunao, na ilikuwa kupitia waziri wa Kongo anayehusika na biashara vya kigeni Julien Paluku Kahongya. Mkataba huo pao ni wa kistratejia, unalenga kuweza kuboresha soko au kuonesha maagizo yaliyokubalika kwenye soko ya kokoa na kuhamasisha au kutafuta fedha ili ya kuweza kuwasindikiza wote wanaolima kokoa na kuzalisha kokoa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, miongoni mkiwemo njia nyingi ambazo mapatikana kuongeza mapato ya wazalishaji wa kokoa, kuboresha pia swala ambalo linaambatana na mazingira katika mlimo kama huo, hata vile na kuhimiza au kuwapa hamasa wote wanaotengeneza na kubadili kokoa katika inji ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kukuza pia mazao ambayo yatengenezwa kupitia kokoa, kiwemo zile ambazo ni products zinazotoka ndani ya kokoa, hata vile kuzalisha vilivyo habari zinazoambatana na takwimu pamoja na maendeleo ya viwanda kuhusu kokoa, ili kuonekane na uunganisho ulio bora kuhusu yale yanayotolewa kama majukumu au masharti kunako masuala mbalimbali yanayoambatana na kokoa. Na katika habari hizo pia, kama nimesema kwenye mkutasa habari, ni kwamba baada ya siku 9 ikiwa tayari imefungwa ni angavuko au airport, yani uwanja wa ndege wa kule Bunia, umefunguliwa tangu jana tarehe mosi ya Juni mwaka huu tunao. Na hiyo ni jambo ambalo linakuja kuwapa tumaini wakazi na wamiliki wa makampuni za angani za usafiri wa anga katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na hivyo wamesema kwamba bila kuwa na kuweza kushakia kwa bei na kuweza kupata tatizo kulingana na kufungwa huko, kumewekwa sasa ni maagizo makubwa kwa wote watakao safiri kupitia uwanja huo wa ndege. Mfano ni kuweza kunawa mikono, kupimwa joto na kuweza kutumia ile ambayo ni alkoholu kwa wakisafiri. Hivyo vimekuwa sasa ni sharti kwa kuweza kupitia angavuko hiyo. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inasema kwamba lengo ni kuwa makini na kuweza kuangalia namna gani waweza epu.

0: kuepusha uwanja huo na tatizo za kueneza kipindupindu kia Ebola huko na kule katika eneo ambako watu wasafiria kutoka katika uwanja kama huo. Yote ambaye atakaye safiri kupita uwanja huo na kuchukua ndege huko ni sherti awe ameheshimu kupitia eneo lolote ambako wataweza kumhitaji na huduma za usafi pamoja na kufuatilia afya ili ya kukinga eneo zozote za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na za kimataifa na ugonjwa huo wa Ebola. Na katika habari za kiusalama kwa sasa ni kwamba idadi ya waliofariki katika mauaji ya weekend iliyopita na yaliyotekelezwa na ADF kunako Katangadi mjini Beni inaendelea kuongezeka. Kwa sasa ni zaidi ya watu 20, mili ya watu 20 ndio imepatikana, na hiyo inaendelea kusababisha kweli moyo kuvunjika kwa wakazi wa Beni na mkoani Kivu ya Kaskazini. Kiongozi wa mtaa wa Rwenzori katika mji wa Beni ameagiza hivyo kusimamishwa kwa kazi za kwenda shambani mnamo kona hilo kwa wakazi ili wapate kushilina na kukingwa vilivyo kabla usalama uweze kumilikiwa huko. Yoyote atakaye jaribu kwenda porini shambani huko atarejeshwa nyumbani na hatakubaliwa kwenda katika shamba, kwani kata hilo la kule Nkadi na eneo zingine pia hali usalama umeonekana kuwa mdogo na ni sherti waweze kuona namna gani kuweza kuwakinga. Wakati huo mbilikimu katika jumuiya yao wanaendelea kusema kwamba wasikitika na mauaji yaliyowakumba, kwani ni wengi ndio waliweza kufariki katika mazingira kama hayo. Wakati huo ni Lucha katika eneo la Kasindi ndilo limekuwa likihukumu vikali mauaji hayo yaliyotokea Ngadi na kusema kwamba huenda wameachiliwa wakaazi mnamo eneo la mkoa wa Kivu ya Kaskazini na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwani haikubalike ADF aje akaua tena katika mji huo wa Beni. Espoir wa chama hikiliwa wakaazi mnamo eneo la mkoa wa Kivu ya Kaskazini na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwani haikubalike ADF aje akaua tena katika mji huo wa Beni. Espoir wa chama hicho kugharimu kwamba usalama wa raia utarejea huko. Wakati huo katika eneo la Bunia ambako tunarudi pia kule mkoani Ituri ni majeshi ya FRDC ndio imefanikiwa kuwashika kugundua vyombo vya vita eneo la Nizi mtaani Jugu. Huko ilikuwa ni usiku wa Jumamosi kuamkia Jumapili iliyopita ambako ni shehena kubwa ama hadi jana ni shehena kubwa ambayo ni ya vifaa vya vita mkuemo silaha mtindo wa AK-47 hata vile na vifaa vingine kama PKM na risasi za kukutika katika uficho uliofanywa na watu wasiojulikana wanye kumiliki silaha eneo hilo la Nizi ni katika mkoa wa Ituri, asema Jili Ngongo Chikudi. Huyo ni msemaji wa majeshi katika mkoa wa Ituri na aongeza kwamba yote hayo yalifikiwa uliofanywa na watu wasiojulikana wanye kumiliki silaha eneo hilo la Nizi ni katika mkoa wa Ituri, asema Jili Ngongo Chikudi. Huyo ni msemaji wa majeshi katika mkoa wa Ituri na aongeza kwamba yote hayo yalifikiwa la Uwicha ambako tunaelekea ni huko ambako chama cha kisiasa kinachoitwa SCD hikyo hivyo ni vyama vilivyo karibu na Martin Faluyulu mekuwa vikiandaa siku pasina kazi yoyote katika mji wa Uwicha, mji mkuu wa mtaa wa Beni, na kimeomba wote wakazi kuweza kuheshimu siku hiyo kwani wanapinga mauaji pamoja na kupinga jaribio la kubadili katiba katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kama anavyosema hapa Daktari Emery Katavali ni mratibu wa SD katika eneo la Beni.
1: Sana kuona jinsi raia iko naendelea kukufa, lakini kabla ya watu

0: kufa. Kishasa wanahusika tu na mambo ya kubadili katiba, wanahusika na mambo ya kufote loi referendaire, yeah. Wanasahau kabisa mateso ambayo raia iko napitia ndani ya Est ya Republika ya Demokratiki Kongo, hasa sana huku kwetu Beni ambapo mauaji nazidi kuendelea ya hawa wauni wa ADF, lakini government wanabunge hawaone ile jambo, hawaone ile jambo. Ndio maana sisi tunasema wabaki huko Kishasa na mambo yao ya kubadilisha katiba, lakini sisi tuna décréter journée ville morte kuanza kesho. Tunaita raia yote ya Oicha, raia yote ya territoire ya Beni, hata Beni ville, inabidi tujue kureklame madroit zetu. Kesho tusifungule milango, kesho tubaki nyumbani, tuoneshe gouvernement kilio yetu, tuoneshe gouvernement ya kwamba wako na haja ya kutuchunga sisi, sababu siku moja haitaacha tunakufa. Hapana, tufunge milango kesho siku ya tatu, sisi sote tubaki nyumbani tukilia ndugu zetu, tukizika ndugu zetu, tukumbuka ndugu zetu wote ambao wamefariki na ndani ya mauaji, kuonesha ya kwamba tumekusha kuachiliwa na government ya sisi. Tunapenda tuwaonesha ya kwamba mambo yao ya kubadili katiba ile ni yao huku Kishasa, lakini sisi tuko na lazima ya usalama. Waanze walete kwanza usalama, ndio watakuwa kutuambia na mambo ya kubadili katiba. Na kitu yenyewe inanikera moyo sana ni kuona hata wanabunge wetu wa huku Nord Kivu, Grand Nord Kivu, Ituri, wanyamaza kimya kabisa, inakuwa kama hakuna kitu ambayo iko napitika.
1: Na wakati huo shirika la kiraia katika mtaa wa Beni pia lenyewe limejiunga na siku hiyo pasi na kazi yoyote, na kusema kwamba litaweza kubaki nyumbani, na wakaazi wote wameomba kusalia nyumbani, kama anavyosema hapa Darisu Shaira ni kunako mikrofoni yake Delvomba yae. Wameniambia kwamba sauti haipo tayari, na huyu ameongeza kusema kwamba lengo ni kuweza kulia na wanaoteseka na kushtumu ukosefu wa usalama katika mtaa wa Beni, ukosefu wa usalama ambao unasababishwa na mauaji ya ADF eneo hilo, ambao kweli umeweza kurejea tena karibu na miji ya Uicha, Beni pamoja na pinginepo. Ndio maana Darusawi Hira anasiwa kazi kuweza kuheshimu mwitu huo, kwani wamepata wale ambao watawasaidia kulia kuhusu yale wanaopitia. Na matayarisho ya mitihani ya kiserikali kwa watoto wanaopatikana katika mashule ya kimsingi na FEP yamekuwa yakifanyika, hatimaye yale ambayo ni mitihani imewasili katika mkoa wa Kivu ya Kaskazini. Mkubwa wa elimu na huko wamesemeka kwamba ni kwa njia Alhamisi hadi Ijumaa ya wiki ambamo tupatikana, ndipo mitihani hiyo itaweza kufanyika. Viongozi wa elimu wa ahidi kwamba yote yatafanyika kama vilivyo, kwani zile ambazo ni sanduku zinazochukua mitihani zimefika na mitihani imeanza kutumwa huko na huko, asema Gaston Sikiminywa akiwa ipepe kwa muda katika mkoa huo wa Kivu ya Kaskazini. Mkubwa wa elimu na amesema kwamba hakuna lolote la kushakia, watoto wote watashiriki wanaohitimu miaka hiyo ya kuhitimu primary katika mkoa huo wa Kivu ya Kaskazini. Wakati huo kuhusu tu elimu, eneo baada ya wiki tatu shule ikiwa ikisimamishwa kazi zake katika eneo la kule Byakato na ni katika mtaa Mambasa, kama mnavyojua kulikuwa na hali iliyo mbovu, mauaji yaliyokuwa yakijiri kila mara huko ikitekelezwa na ADF, hatimaye kweli imesemeka kwamba shule imeanza mwezi huu wa sita, yani wa Juni, baada ya mwezi wa tano wa Mei kuwa na tatizo kubwa. Lakini wasimamizi wa divisheni ndogo ya kule Mambasa ya pili wanalaumu kile wanachoita kuwa ni kuenda kwa shule kwa watoto wakiwa kwa idadi ndogo kwenye mashule. Kwa mfano leo hii Jumanne walikuwa wadogo ndani ya mashule, lakini Nesa Pongo Iponio Michel anasema kwamba hakuna tena la kufia na watoto watafanya mitihani inayotazamiwa kuanzishwa Alhamisi kwa wale wanaohitimu miaka ya kiprimari ama elimu ya kiprimari katika eneo la Byakato. Mwisho wa idhaa ya Kiswahili. Kwaheri.

kakusima murikiri mwanzo kavo unikeri yao kwa urekerera nari ya kabiso mkuki suanga nishawo oko megaes ya toka kwa meno chini wa juwene ukolume yuko muhi tetaweke alwere ni kwa tuka simba kwa nene olo kwa olo mukama luka tusweka osi osiva na vetu wazinjeyo chende chino nanzirie kwa nene nanzirie kwa nene na ukuka na vudu tina wanzirie kwa nene noriene kwa kana kwa wati ambuse hali wanzirie mawe hii tuwanzirie kwa nene tuwanzirie kwa nene Nuchikare kari anza kwa nene ria tutu alamu ya kutuanganaka ni akumia tsimbali mbali Nkalabamu na chihuo ni kuambu kabisa kwa nene kwa nene Miati hii tuhire Hali chindu chumaji katusangalisa ya vana vatu Itue vana vatu mungu tukabia itunasikwe mungu anayo kandineta atayo katuko atarabi ya nusakera Niku ini ya katwe ukano wale mungu nyanganabia nyano mundiri ya lu nyinyi Nerimula ngile manyumba manga nangu kwa likumuhi Hanene cheo echo ukalu wabalamu na kanafasi na kanga Uze utiko watae echo chusewe ribia manyumba masa masa Mwari muhimba endata oko manyumba wabande ni wambo Aika holomu ngorofa na riyelu yiruka Isha vya ngorofa ngama kumia satu kusana Behanda ya verebula aherikala Kwa tuka endatu kajibu atutiko watayare kwa rame kwa nene Na chuka chichini chamana kusevu Tutino hawa kulube chiku wawa tu Waburi ya varaia kwa nene Abi maniri na waongozi mbalimbali bachuke liwe kwa nene shao wakaongoza rayo abakaongoza wa na bachuke liwe kwa nene ya bakaongoza bo yani liwe kwa nene changana tutwala oko ya humula kalime kubuholo kunde moto kawara le kwa nene jibona wa ruka tangi waika Na atribu ndo uka uka reka, chinuchi na vya neti, na uamabisi anzi hano, na hene ngande vya neti. Tami tunganehika na hale inga, nelesa hayo, etuwa manza, tukalendere, kwenene, yika, tualumdu uwiranda sinde kutara. Nero hali chindu chuma, echo tukendo kuye wako na ritara ula kundu kundu, vana leto luka nzalu kalire, abo ushi abama Tanzana, abama tabia nga wakanzana, ariwa dutia watu unga, mbeno na marafiki mbali mbali umumuji, na o kanzari gendania na abo, mome kolado mbali mbali, miyati ni minene kende kutava ni wambu, Kumbi ya rewa rane kwa nane cheche miyao nero wakati kutuka nzi kukania kwa kakabu wakati Watahe Eri kumbula mbaresho muli chenyo Eri bia wazi ni chamaana Lakini ahali ya wanze ne watahe Ahali ya wanze kuhawe reha kabia kandu Haka kahula wamo hipokrizi Hipokrizi Ngari ngekana yende mbeno Wame biwe hili wambu hipokrizi Ngari hili wambu chipokrizi Hili kangania Esura yuwene Ukete buwane re Tapa neri buwane nchivye nchivye Nere kola Lakini mwisi Enyuma shomwati hoyo Hili mwirini Ngari ngekana yende na Wame langiru tu Akati hipokrizi karito hii. Manake watu wengi kabisa ambao wamependana, ambao wameanza marafiki, ambao wanataka kuendana na huyu, wanataka kuendana na wale, wanakuwa katika vikundi, katika visomo mbalimbali, dini mbalimbali, maabudu mbalimbali, na watu hawa naweza kuwa sijui kama vile katika nchi kama yetu ya Kongo, hata watu wanaweza kuwa katika bara kama bara ya Afrika. Lakini nukutana wengine ni kontina mzima kama Afrika, nukuta sasa. Watu wanaishi katika nchi hile kwa hela, manake, ukaishi na unde, unaweza kukabia yangu nekuoma naye lakini umote mimi na yeye na ho haka seropo sebo bolunda unda
okukalira kutsibu wamea na watu wamahikira e ukandi mutie e hipokrizi kayeno ye na matukuli arada ukaira omulambayiri e wanganakania naye e mwasohana bendube nene wabia waiko huwe nyua hili ngirizania ngembwa eika yesho la pesa bende merika ya veri yesho yeshe hili ngiroho wako ya lingano mchiruwe utiseru hii aringa hili talua na lakini ya veri hali yesho la pesa bende ni shukuru cha bende bakabia basawa kwa mire yu ute mbwa hii kabi eni asiri talua nao mokara mbwa yu laro yeyo inari ngiro mchiru tende kutaba abantu banene omukatikatika tu wangane yabo abantu basusire batya ba hipokrite omunivo eyetu wene kutsibu yila kukirenie angana toka neri yekangani ini yekania no musango ngwate mjemu jeneri musango lakini nganze ribu ndikumbi kuwe nyuko shi inalimi ya kukunde onabre langero koche taka choko kune karebe a control na holu na nersine ndi toka bo bani oko neri wasunga kambale we nyu kutse mure nende ni ye yobia na bandu abo e ba muhalunga neri atha mu kandi ya mwe ko la moti ya ndu ya ma kwa kwa re lubanza e niaba ni planifier a musango ngunia ni ya mwe planification yo si e ribatinda mwe ya e nyu bo si emu amuka bulanga muka wa kundi chikwesi omu umawe kwenye eni ya vili ingi romo chisomo chaba hipokrite yani hawa kakana ya avendi eni ya kangani ya sura yuwene alakini utuli eni ya visabo narutaye situ kaswa kera kandu wako hido hipokrisi kayi kabia muhanda wakabia watu ndesho zambi wanapo sema kuna zambi bakabaka buwiri obusingiri obuloyi obwiti ebe sobu ambune ne nebu ne nobu enani obu obusachi yani obu obusachi bobo ye jumula ya bangangaye nariko bakalu ambu bachawu nero sasa saha yo bana wuri nero sasa saha yo amalolo akabya nga na nziri nga na shiwe alakini rizabu ambune hipokrizi ni zambi ekikwa raro situasi no mulondo au musu biblia no mabitabu byenyunga mukana muti hipokrizi ni zambi nari kwesi ene lotsibu hipokrizi yo yikingira yo bwiti yo yikingira yo buso yo yikingira ya ebiniga yo loholoholo hipokrizi yo yika yikatamba ya abaloyi yikatamba ni wombo hipokrisi yeye huarara mwobore kanduko ne ya lala ya jebe josi omundu yuwe mbiririsha kuita akande vya niya kakutuwa kukwiri niya kuenda balo balo abo kusiri ya kwari ya mwana salabe mba mwaka ko akande ku aka omulumi yuke nisha ku omuyi akachuka balo balo nama isira hala ya nabu mba so wambu ambo akabye kandi kuitaka tsukare konywana neri wa munya tsukere kutwo ko bunywani neri bunywani obo wo ukalinde kanuti arenda kabisa mama pe chanda choma muna mukwa manana mo chewo muka kwa ma kabisa cheri ato yiswa nali atambe no muno muri ati nyugo kwisi ano ene mo sweka o mu hipokrita ololo ene anasa kirye bitsibo byo mo mutre mawewe ebyenda singo kwa kande sha kukorera pero sasa sikutukaenda tutya lakini sinde kutreva ekibiseme chikandisabe chikande sha holuka ekibiseme tu ekiga sha holuka neraho tukashi matuka yo watu to Mungu owalo pula kala ngiro burekatsi kosi akabini anarebirie obutuku obwamira ahawamira haria nya no muhaya nene akabini ya no muburano mundu no mutrema wo mundu nya no mukaniri atitame hano wa maenda butu ngori ala ba hano uwele ndo malangira yika ini na mulumu na uwe abeli ako ziba bere ba maso ha ba kebu amohe tutu katwa ya sadaka itu kere ba yenu mungu ngane nga hana mundu ba nika mungu oyoka ni oyisi yo mungu akasadaka mabiri yako
ndi kweri oni wambo ero wole mundu waka towa kubia weta yiko na kaini alia na yo ini ya kare mamatunda na ya matoko matunda wewe ehe na beli na ini mulisha na ya matoko hibuli hewe ama karako kawuma kwezi e konkordasi ya apiri ya mwaya kutana nechu mungu kabikati pasipo kumwangeka damu pasipo kumwangikwa kwa damu hakuna ondoleo la zambi ama yingira omotombole kwezi vata ya mocho umwenoka esu wane rekola chirebe esu wabili uomomutema chamabia chita ya molu wanza luita nerehote wa muli chenyu chamabia chene mwaka havoko wa chikola tu ezamiri yikana huwe venu avikande tuwa chita nerehote abilisi abirie mahiko kwa chika kolorengo ulwa rito wakambuli kundinu mulisi kaine mayato wako matunda awakana nani nomonga vere matunda weruzi nomonga vere wazione nomonga vere wanuari nomonga vere waviole yehi mungu shangari ili sabaka yu kunde akaronda epasipo kumangeka kwa damu lakini tami kwa sini kutule nerikuluhia umu likirimwanze tami o mungu ama buwera ye kaini omuze miri wama mubura tuta karinga umabilingikania nawe okumwe na wenye veribiti kwe tami kaini mwane lakini nyaviri wamutema kwa mabibia mobosu ili uti omundoyo nga buita usanaji esadaka yuwe yu ya maliwa esadaka ya ya marano kuhisi vana vetro abantu bangana bogana busana ne binia ake ye fulani ano muendelea eni amwaza kwena atambe no ni mwala wini iwe samwaza kwa chindu chitu wene yani tukaenda okubira na mbweno akanywa hela ne lutsebu olukare mbere eri lolori yake laina tushina ungulu unesha kati ya kokoo hela nika kitu kadogo na tuhesabu kama ni zambi lakini hela hipokrisi njiu yenye inakuwa ni kauchu ni ambalashi ya kila aina ya zambi omwiti akayesweka akauchu akahela usebe naye imekanie naonga se harelu vanga ini yabara kuhotera acheta Yesu unalangire Yuda akaisi kuma na hii Yuda Isikariote itu watu kasi Isikariote kundiyawa ndiwa Yuda vane and na Yakobo mwana uta Yuda meru sasa hii Yuda Isikariote ewa langira ngukomu kasi vana Yesu omuka mawewe lakini mwamu hotera tu adeyo tukande salimiana na yunge busu ikwa kenya nakari hanwa mbuma trana oyungi kurire na ye chitore omomboka tuti ya kumera na shakande vya inyaremo kachingu kabo hanya au ndeti ninje au ndeti ninje lakini Yuda mwa yehone e hipokrizi yiri mubu kutu obo mutsafu amundu nya yehone ranga shashi na cha mwa ngata kuri tibuka ni numutakeri wambo wabara mukure kama ni muhipokrita tanyamaza na kukua akabi kushula uluo utarenga ne kwa ne wakamora ambu wakambu mumwe iria kola nabe kusiri uku ati nje sinanga menyebio kini alu ni alasa yani abakare busi ababe hibusi abaloi busi avivi abusi baka bakato ba vate tato kana riambalaka aka uchu e ambalaji e ye ikaho la wamo hela sebare toka kundi wakalu bahambe kaona eni mwenye hela anapita mulusi kwa sababu ni yeye njo hela njo yenye inatanguliza mulusi kufanya ulusi wake hila njo inye inatanguliza mwenye amehotera mugini yote muzima amehotera inji yake muzima amehotera wandugu zake aishi nao naendelea kuishi nao na alishaka vaa
hotera ya ana betu ehila mikanduka kuti kuti unuanya unane na tukendu tukabura na tutibana betu ehila kumbe ule mungu aliyeleva ya ehile siyatawala ama isa wetu nebo hanya ulu unda na sindi kutapa mwenye hila na uwe mwenye hila arisasu ngwa mungu chikalize kutsefu tame mukasa bano mungu imuwe mutena mapepo ende mutikabize na walui wabarani na miri mwusi kore chindo na mwenye hili nyenu watu sazefe na misabe ini mukasa bayi italoke kunde na berze so paranga shave ne netikumbe baba watu kuna malangiri mwenye hila akarire kundo mtu na wewe o wate venduka o wate stuka o wate metoba ye chauti ndambiri kwa tinge tubu nebo hanyamu nende mungu kumbe inetu watitia na hubu nebo hanyamu nere tukende tuwe watu tiko batai mwuri kire mwanza yunu uire ko tukasa na ula wama viwa kanyua kutuka timbako hela ni kitu kibaya sana na hela hii ni tabia mpufu sana tabia hii ikakupata unaishi mwenye hela unatembea mwenye hela unaishi na watu wengine na hela unaishi kanisani na hela unaishi katika ministers na hela unaishi katika sijui uongozi wa dini uongozi wa kikundi una katika hela huyo mdreva kwa hela na hela hii ni mmotema ayayayaya tukamenya chote na lurengo kumbe tuamenya kando akakune luvaso ta hela ya berereka bandu banene miezi yubangana banije mu misa ya lava Mungu shale kulutete tindi kutavalirika omotindi na njiri kwa nene tukabura na munu tae oko na ule njiri kwa nene yewe tika yekisi kusangwa ehila silo yetorere ikikala na riana nezu mwiti kubachao ewe tanziri mshahela ehila nikandu kiri ipukana nako semaneno tona kuomba Mungu Baba unisaidie inakuomba katika jina la Yesu Kristo haleluya ofrakatada o Mungu o Yesu niondoshie hela hakuna maneno niondoshie hela hata na mizimu ya hela ikome iuwe ne wene unashe vyukawe kahasomo mutima wau na vyo kanza rekola utikumbi ya wandusi wa menye kandi unashi kuni mirinya usanate tu unashi kuni mirinya ni chewe ni chindu chitu wene chanika lumochi kubacha uneruwa makirie chomu mutema wa ulikochi na wata ya wasabru wanande ayy aringa presida luku alwe kishasa kukapitale asa ya kuwerateno ila ne mbaya ya kutse insuwa timi ya lugu lana ruwasi ya kubra hila hii joe mama ya zambi ya yote ni kifuniko ni ambalaje ya kila zambi kila uwasi ambalaje yake nina yambale ni hila wanamu umwati yon nere chekare ketoka wera nambuno na njiri kwa nene eri nyuba mama eri ya muka isina balu vwe mkwa hila chekare kimo hiko kwa chika chere kole wetia wetia nere uluwe ime undie isha iwe yera marafike isha omuto kwisho ni mwe vwe chi tukende tukaya watu mama batre mkongawe hila kamari mia kanduka reende nako tujishia nivya nevitabubu waka handikara rupama wabere handikambo hela ni amri ya kwanza ya kuishi na watu maake savuari vivre na watu inaombo natumia unaishi hela njo hauta kuwa na makwazo na kila mtu ukaye watangulimu ilo wabuzi lakini sinde kutaba abama tabi ya babehi abama hambiko mumu babehi ni wenye hela wakai sina vando ini haka kuhore kerira anataku waneko cheritola ayavehe ni wenye hela wakai vana vila wetu aba lui vana vila wetu aba kia karuho vana vakasi vana etu kari vya tika
ama anga bari patada wangala mirikaini ya ungezia ni barafiki wa karibu sana na inibu kira mulondo momo waka watino oyoka kunekeria kabi yuno munyumba yao kande yomo kari ya naye kande yuka kunekeria yani sena tokerio nga hatia hela abanunga wakulu bahambe kewomo wabari vya mwore ngabu tsweka Nerulu butole me basi nikwana na mwacho ndu na birtukare wazao basi mnu wetikai nerutukande sawa kuuma bana bato tuti hela za kila aina zianje kuvumburikana wenye hela wote wavumburikane na nini ukire na me ulotukai sisi kimwana to ratu mu kwenda atia miaka yote mwikako hii kawite hakuna siri itakayokuwa siri na inabaki kuwa siri pasipo kuvumbolewa maake na Yesu Kristo wate omulondo wa Yesu Kristo wako ni chinywe chagua ate abandu bakendi buwehe kwewe mumanyumba abo mumatu katika masikio mnasema maneno lakini ile maneno itasikika juu ya dari ya nyumba ikendi sio ukenda tawa lutu abibia vero turemu wangana kutere nunga pika ku president ngaya pika ku padre ngaya pika ku askofu ngaya pika ku pastor fulani ngaya pika ku omuka yoria ngaya pika ku omulumi yoria don't give you siko tunumu hasa every kwasiri vekane ya kuyafumbole kana neru isite kare ketu kabra na mbuno hela Nekando kake lakini kake kake kuhemola okobero betu lemo bino si kucherehela ari ukande hambika tu ka ABOC bakani bali mungu wa mbaba mbolo babere naruba nikere ko chitwa ku hari apa no muso hambo bakande bo eshomba na shana bano muso hambo bakani yaba lwa ho bakita ye fulani kila kitu kitavumbolewa Narutikareka, etu kawira natu tumo chindi nenzire kwenene. Trahe, kehela usa yohari. Usa hela yohari kundi yi ya mavi yosaki, iyo bagaj, iyo kautu, iyo ambalaj, eise ngilo burevo, viwa kila ina mulimu nesi omo omo, hebebe venga hivyo wesina menawavyo, aka enduvi, Eyi kasa ngavyo yeni sache kasa ngavyo ambalaje ya hela ikwiriyo na usu utasangata nilulangiria manyumba ulangiria manyumba ngukwe imbiri mwono mohila mwono mke akikosea akione tufo mara mwana tumea hela kalunya atizono ya nabari sangala akani precipite neriwele na masangala rano na hiku batai isu kako ya berebo na mono kandi yuwa hekire yu nende anu habiri vya bibi ini nesi kwa bili uri ya yofunda mwoto taba nesi umunyo naro hila ya bari anga kendu cha maana kipa umbele na kwa za kitu cha maana kuhishi nacho makiri isi no mulume no mukari kumbe hati ya hipokrisi emo nisha ikai Ani yame vile mugu ekuwa nene, akulu mukalu mopoza na nareloa nare, ukalu wa lingesho nyala uta, na henda minyomwa sio yongali ya kama yenda hat, hela imekuwa kitu ya kusaidia watu, makete hela ya brevia eri sekerero kabisa, eka sekerero chini, nero ande tunomo hiso. Tukatwa hika huku tuwa imba tute osana aleluya osana aleluya itu numu hile na mateu wa esi tutu yesu akala wako mateu kwe tata tuketwa vautwa kola na matengo uwene tuwa kola na venene inina vandiba nukusia batizigula na hila kubwa sana batayo bulankiti bu hila kama vya katsivu kama vya lutsivu olu nilui kala nilituli nga kutsivu Vana wetu, itutuwa njiro mungu, kakanywa hela, ngatuliga konda yake, tuputse putseko, mukalino mulume na vano mnyumba, mosohe, akanywa hela, kanga kari ya huaho. Nje, saa, tukindi tukerie tukewe kwenye.
mochende nanziri kwenenen na mamuliku kana wati ya tianziri kwenenen noria na yati na yanziri kwenenen tuko situka tuka wati tuanzire ekwenene putila mawe kwenenen zendu kutapa tukakurusa wuna wazi tuko watu te si tuanziri ya mawe tuanziri ya kwenenen na hiyo sasa si mutala angira ehila kuyotu karendara nani wafanya kazi na wabose wao anaishi na bose kwa hila angananzi ni kari ya nabendu ya wanafanya kazi wabari ya watu weka wale mutoka na rivya omu anare no anumu hawa masa hawa kazi ni unia tijo hati mungu basi umezibu na mine mepata mwanzo oyo na maringi kanitia anumu ndisa kwa rumusungu ya kwenele donketa tumika na hela nyingi kusudi yeye apate chake chake nilikasi ya vene chesho mabanduwa numu wa mabi angaje ambuna munga nata angaje mwana fulani ya kani ya kanyi kwa rachira ehe uluwa minye kwa kaluni ya zadi na ya kaluni ya shehi mbaholo tambea mulini alwe muduka na ya kaluni ya shehi raiwa ya holo tambea saa chiriri kwa zisoni make watu hela imepamba moto hela imekuwa kitu cha maana imekuwa kama jambo la muhimu lakini na wengi wamezingatia Mungu Baba tusaidie katika hila hii kutuepusha na hila za kila aina Mungu tunakusii komesha nguvu hizi na kusaidia kutembelea kila mmoja wetu na kuongea naye ndani ya dhamiri mfundishe na kumuonesha kwamba hila ndiyo inayoweka na kufungamanisha kila aina ya uchafu, aina ya dhambi ambayo wewe mwenyewe haupendi Mungu mtakatifu nataka na sisi tutakaswe kwa damu ya mwana wako Yesu Kristo aliyekufa na kufufuka kwa ajili yetu. Saidia mama huyu, hela imekuwa nyingi. Hakuna siku moja amewahi kusema kweli. Hakuna neno moja ambalo amelileta kabisa katika nuru. Nikiza kila siku mbele ya mama huyu na ndani yake na mawazo yake imekuwa hela hela hela. Papa huyu na vile vile akisha kunywa kama ni pombe akitembea huko aulizwe hataweza kuongea kweli maana ni kuzileta katika utakatifu njia. Adwaka ni wazire nabe nje ni wene kwanza niwe nga sangalaba nunga bakani kwa mkuti mwenye ila kubwa sana anajua mapito yake anajua bieniko nafaa lakini anajilingirizania kama kweli ni mtakatifu Mungu badi watu otika igunda bakaya ero kumbe sibali yetu kairi aidi bakasa mkatonda mwami umejua gizi Mungu ni mtakatifu lakini nomo abantu bakaro nomo chisho abo munu mwimbana abo munu musatana abo munu mukolana we mikolano Yesu sirikanisa lakini hila bana metuwa ya hila hila ike mitukua bana metu tukaenda tuwe ya watu tri mwilikiri mwanza tukaenda kuyavua hila ni mbovu sana mbaya sana ikire kana Yesu Kristu ni anga mwata hora na chive tuye watika Yesu acheneho kuchitumbiche na emere ya nyera kundi kabisa rea nyera ni Yesu Kristu reho okutuwa dija na mabiyango yuka ane tuwashisha andelea na katikano me mga muli kala nyufamie mnato ikala muka suara kanyua kahelaka usanaiche kwa nene ya perebulo mbanyumba ya perebulo ya ayiri ya vanta ya perebulo mbisomo ya perebulo mboserikari hela imezidi juwa nimi ikatu panga chitani ayanda na mahela uwe tuwa masabu mwuri nere Yesu Kristu amena Tuasi salunga nako, arewane chindi, nanga wendi, nanzire kwa nene, na utu wanzire kwa nene, nori hati anzire kwa nene, tutitubo si, tuanzire kwa nene.

0: Nikipindi kia Ramadan Medicine Traditional, karibuni sana mpendo wangu msikilizaji kuifata kipindi kiako, kipindi kia afya. Ramadan Medicine Traditional ni hospitali kuu inayotunza na dawa ya kimajani inayopatikana pa Butembo, Muri d'Ambiance, Avenue Batangi numero 23. Basi tutampokea dokta ambaye atatufasiria kuhusu magonjwa fulani fulani, akijibu na maswali zetu mbalimbali. Karibu dokta.
1: Naam, tunawashukuru wapendwa watukufu wasikaji wa radio hii. Tuko na hisia na matumaini ya kwamba umefikia muda huu mkiwa wahiri wa afya. Tunashukuru zaidi sana kuwa mko wengi kando ya redio na mnajiandaa vilivyo. Wenda mkakuwa na maswali kama vile mwanahabari ameweza kutupokea ndani ya studio. Sisi kawaida yetu ni kuwapokea nyinyi kama wagonjwa, mkiuliza maswali tofauti, naye hata kama mwanahabari akiandaa maswali tofauti ambao inahusikana na afya, kwa sababu wanatuambia eti kwa Kiingereza, validity of health can never be before die. Thamani na umuhimu wa kiafya haiwezi kaisha kabla haujafa. Yaani kama ungali na afya mpendwa msaji, muda ndio huu. Tafuta dawa, tafuta mashauri ya kiafya, tafuta pia namna ya kuweza kuelewa afya yako ukiwauliza waganga maswali tofauti. Kwa hivyo tena tunampatia mwanahabari Mike ili aweze akawapatia address yetu vizuri, awapatie nambari yetu ya simu, kwa sababu hapo ndani yake ndiko mtaandika ujumbe na sisi tukaenda kuwajibia moja kwa moja tukiendelea na kipindi.
0: Ramadan Medicine Traditional inapatikana Muri d'Ambiance, Avenue Batangi numero 23, afasi ya garage ya Papa Jimmy kwa watu wenye wanazoea pale. Sino kwa namba zetu za simu, kama uko na swali mbalimbali wala kama hatuyaongelea pa magonjwa yenye uko nayo, piga tu simu kunako 09 99 00 16 03 09 99 00 16 03. Na pale examen 5000 francs seulement pena kusikilizaji ukuje ujue hali ya afya yako. Basi dokta, tuna swali moja. Kuna kuwa wakati mtu ananyamba damu au kiuno yake inaluma, ile inaweza kuwa alama ya nini, ama unaweza pana mafasirio zaidi kuhusu ile magonjwa?
1: Kuhusu watu ambao anaweza kuwa anafaa choo kubwa alafu anakuta kinyesi au mchafu wake hakutoka kwenye choo kubwa, inatoka na damu, inaweza kumaanisha tofauti ya vitu karibu viwili kama magonjwa, kwa sababu mtu anaweza kuwa na hali moja hapo nyingine ya ugonjwa ambao unaitwa indano ama external hemorrhoid. Hii ni ugonjwa secondary one ambayo inatokana na hali ya mfumo wa kusaga chakula vibaya, kwa kumaanisha kwamba ati mtu aliyekuwa na shida ya estomaka anaweza kujenga hiyo mfumo wa bad digestive system, yani hali ya kusaga vibaya kwa chakula, ambayo inaweza ikaleta vidonda kwa tumbo na ikasababisha pindi fulani anapofaa choo kubwa hakakuta kinyesi inashikana na damu. Kwa hiyo watu waliokuwa na hemoroide ambao wamekuwa kipindi fulani anakula chakula hapendi kunywa maji, ameshinda bila kukula, ama anakuta kipindi fulani anakuwa na constipation, kawaida yake anaweza kuenda kufaa choo kubwa kwa dharura akatoka damu katikati ya sehemu zake za nyuma, yani akakuta kwamba ati uchafu au kinyesi alichotoa kimeshikana na damu. Kuna na wengine ambao wanakuwa na ile ambao wanaita dysentery. Ajili ya andameiba, zile bakteria za andameiba zinaweza zikasababisha katikati ya mfumo wa matumbo tumbo au minyoo ya tumbo ikaleta hiyo hali ya kutoa nini, ya kutoa damu katikati ya kipindi cha kufaa choo kubwa. Alafu kuna namna unaweza kuitofautisha. Aliyekuwa na amiba, yeye anapofaa choo, hii choo itakuwa na damu yenye kutiririka, yani inashuka kama maji. Lakini aliyekuwa na hemoroide, yeye hakifaa choo kubwa atakuta ni kinyesi ndio imepakaliwa damu. Yani inakuwa kama haichangani, inakuwa kama imepakaliwa damu. Kwa hivyo haya magonjwa ni magonjwa ya watu wote. Unaweza ukakuwa mzee, unaweza ukakuwa kijana, hata mtoto mdogo ambaye ameanza kutembea au hata ambaye angali analelewa, anaweza kuwa na hiyo shida ya kutoka damu katikati ya nyuma, katikati ya nafasi zake za nyuma wala katikati ya kinyesi, kwa sababu ya kwamba kuna ile ambao wanaita indigestion au bad digestive system kwa Kiingereza. Sababu watoto wadogo ambao tunakuwa nao wanakula kulingana na sisi wazazi tunavyokula. Sababu mtoto wanamuita another parasite in the umbo. Hiyo ni wakati angali kwenye tumbo ya mama yake. Halafu we mama unapolea mtoto, unanyonyesha mtoto, hakikisha unakula vizuri, unakula vyakula ambavyo vitamsaidia kudigest vizuri, unakula vyakula ambavyo vitamsaidia kwa kuweza kudevelop mwili wake kuwa salama. Ndio maana kuambia kwamba kama unafaa choo kubwa, uko mtu mzima, unaenda choo unakuta inashikana na damu, hakikisha kwamba tayari uko mgonjwa. Halafu ili utofautishe huo ugonjwa, tunakualika kuja kwenye kituo chetu. Tutafanya examination, tuangalie, tupime kinyesi yako, tuangalie hata tupime mate yako kuangalia kiwango cha asidi kwenye estomaka, kwa sababu huenda estomaka ndio haisagi vizuri, halafu chakula ikaingia kwenye matumbo tumbo inakauka na ikakwaruza humo ndani, halafu ikakuletea vidonda na ukaanza kujenga damu katikati ya kinyesi. Kwa hivyo mwanahabari, na kurejeshea mic na kuweza kutupatia kwanza address, na kumbusha wasikilizaji wetu namba yetu ya simu ili wawe wanaweza wakatumania message zao kwa maswali tofauti ambayo inahusikana na afya.
0: Basi mpendo wangu msikilizaji, usisahau kwamba sisi ni Ramadan Medicine Traditionnel inayopatikana Muri d'Ambiance Avenue Batangi numero 23 en face ya garage ya Papa Jimmy. Na hiyo magonjwa ya hemoroide tunaituza pale bila tatizo, ukuje tu na 5000 francs kwa kufanya vipimo. Basi tunapatikana ku 09 99 00 16 03, 09 99 00 16 03. Aha, na kuna kuwa watu wengi dokta wanafunga ndoa lakini wanakosa mtoto baada ya muda mrefu. Hatujue kama ile nayo chanjo inakuwaka nini, ijapokuwa banakuwaka na washa toka kuvizite, banawambia kila kitu iko sawa. Sijue kama unapashwa tuambia kama shida inapashwa kuwa nini.
1: Kwa swala la kuhusikana na uzazi, mwanahabari, utakuta kwamba watu ni tofauti. Ndiyo, mtu anapofunga harusi, mke pamoja na mme, wanapoingia katika mahusiano ya ndoa, kitu tunasubiria si ambao tulishiriki harusi zao, ni kuwa tunangoja tuone mama miezi miwili, mwezi moja, miezi tatu tayari ni mjamzito. Sasa hapo kunakuwa changamoto ya ukosefu wa uzazi ambayo kitaalamu au kiganga tunaita sterilité. Halafu kunakuwa sterilité secondaire, kunakuwa na sterilité primaire. Kwa hivyo ni kuambie mpendwa mtukufu wangu msikaji ya kwamba kuna ile kukosa uzazi kwa hatua ya kwanza ambayo inakwenda kuanzia unapoingia kwenye unyumba, unangoja miezi mitatu haujapata ujauzito, miezi 4, 6 hadi mwaka mmoja. Hiyo tunaita sterilité primaire. Kuna kuwa ingine inakuwa sterilité secondaire, ile ambayo inaenda kuanza kwenye miaka 5 kuenda juu. Halafu kuna kuwa na ingine ambayo inakuwa sterilité secondaire, umezaa mtoto mmoja, wa pili unaenda kumkosa. Wengi wanashindwa kuwa na ubainishi wa hali kama hizo kiafya. Kwa hivyo tuanze moja kwa moja pamoja na msaji, nikwambia kwamba ukishaingia kwenye unyumba, kuna changamoto ambazo zinahusikana katika mfumo wa uzazi. Kwani mwanamke anakuwa na ile ambayo wanaita the female reproductive system, na mwanaume anakuwa na male reproductive system. Yaani mfumo wa kike wenye kuunganisha viungo vya uzazi na mfumo wa kiume unaunganisha viungo vya kizazi vya mwanaume. Kwa hiyo kwa mwanamke tunaelekea kwenye ovaries. Hizi ovaries ambazo inaomba zipevuke pindi anapoingia katikati ya siku za damu, na kuweza kuwezesha ya kwamba ati zile ovary ziko tayari kwa kupokea maji ya kizazi ya mwanaume, ambao tunaita mbegu ya kizazi ya mwanaume. Halafu mwanamke anaweza kuwa chanzo cha kukosa uzazi kwa nyumba, kama vile mwanaume anaweza kuwa ndio chanzo. Mwanamke namna gani? Wanawake wengi wanakuwa na hali ya kukosewa uzazi wakati ule ambako wengi wanaweza kuwa na microbes au infection zinaweza kusababisha mwanamke ashindwe kutunga mimba kipindi fulani. Lakini ukikuja kwa swali la mwanahabari alisema, je, walifaa vipimo kabla waoane, itawezekanaje tena wakakosa uzazi? Kwa hiyo nitakwenda kujibia moja kwa moja nikitamatisha hii mafasilio kidogo. Nikwambie ya kwamba mwanamke kama aliwahi kuwa na microbes infection, anaweza kuwa amezijenga pindi mmeingia kwenye nyumba. Halafu atakuwa unaingiliana naye kipindi ambacho kwamba kumekuwa joto au asidi kwa kuzalisha zile ambazo ni ovari zake, zikawa zinashindwa kupevuka na kuweza kupokea ile ambayo ni mbegu ya kianaume. Kwa hiyo wanakuambia kwamba ati kitu kingine ni mwanamke ni yule ambaye aliwahi kutumia dawa za panga uzazi. Au aliwahi kutumia dawa ajili azuie. Kuna wanawake wengi akiingia katika siku za damu anakuwa na hali ya maumivu mingi sana ambayo wanaita regular dunurezi. Wengine wanakuaga nasema, hiyo ni kawaida tu, mi nimesha zoea dawa. Ukizoea dawa bado ungali msichana huko nyumbani, zinaweza zikakuletea changamoto. Kwa hivyo kama unaingia kwenye damu siku zako za hedhi, halafu unakuta tumbo inakuuma mpaka unatembelea matibabu utumie dawa, helewa ya kwamba bado afya yako sio nzuri, unaweza kuja kukosa uzazi wakati unaingia kwenye unyumba. Kwa hiyo nitakualika kuja kwetu kwanza, kama utakuja na mzazi wako, kwa mafasilio hayo tunaweza tukakupatia dawa mwezi wa kwanza, mwezi wa pili unasopi dawa, tena mwezi wa tatu unarejelea dawa nyingine, kwa sababu tuhakikishe tumetengeneza ile mfumo wako wa kuona dawa. Wanawake wengine wanaenda kukosewa uzazi kwa ajili ya pressure, tension, msongo wa mawazo, sababu kuna ile ambayo mfumo unayounganisha akili, mind za mwanamke na viungo vyake vya siri. Ukiingia kwenye nyumba, labda wewe kijana ulimdanganya mwanamke yako, kamwambia mimi niko mtoto wa tajiri fulani, niko na magari kadhalika, alafu anaenda kuta kumbe na matela unalalia sio yako, nyumba mnapangia tofauti, njovi inaweza kumletea pia mwanamke hakakuwa na tasio, halafu mayai zikavichama. Ukitafuta ushahidi kama huo, kama uko na kuku nyumbani ambayo inatega mayai kila siku, iko inatega, jaribu kesho tia kwenye plastiki, gonga juu yake, hiyo mchana wote haitatoa, kwa sababu imestuka, imepata pressure. Kwa hiyo kwa upande wa wanawake wanaweza akakosa uzazi kwa namna hiyo. Kwa sisi wanaume unaweza ukashindwa kuwekeza mimba kwa sababu labda mai yako ya uzazi au mani haieneze viungo vyake. Ile kipimo au kwa mrazi kipimo ambacho kinaitwa spermogram, wala ile mfumo wa kuelewa ile ambayo wanaita spermogram haienei. Sababu maji ya wanaume inakuwa na ile ambayo wanaita sperm quality, sperm quantity na sperm quality. Kwa hiyo sperm quality inaomba ujue ya kwamba ati sperm yangu inaeneza sharti, yani iko na quality ya mzuri. Sperm quantity yani inaeneza idadi. Sperm mobility yani inaweza ikatembea, iko na chromosome, iko na shingo, iko na kichwa, iko na mkia. Kwa hivyo inaenda kuelekea ya kwamba kuna na wanaume wengine anatoa maji ya uzazi lakini ambayo haina pressure, lakini ambayo haina mbegu, wale ambao wanaita ati wako na zile ambao wanaita azoospermy, oligospermy, anospermy na vingine tofauti, kuonesha kwamba ati maji ya uzazi ndio iko na changamoto. Kwa hivyo nikitamatisha ni kwamba mlioana, mmepima vizuri, mnaweza mkazaa. Hii machangamoto moja wapo mnaweza mkaenda kutana na moja ikakuwa ndio sababu mama kashindwa kutunga mimba, lakini cha kufaa suluhisho ni kwamba muje hospitalini mfae tena vipimo, halafu mpate mashauri pamoja na dawa. Bila shaka kila mtu anapaswa zaa.
0: Mpendo wangu msikilizaji, tumeona kwamba probleme ya kuzaa mtoto haiko tu, haiko probleme ya mama tike kisi tunawazaka huku kwetu. Unakutaka tu watu bakisha kwa na retare, mumama njoba na kwa na onesha kidole. Basi, kuja kunako Ramadan Medicine Traditionnel, avec 5000 francs seulement, utajua état de santé yako. Surtout wale bafiase wote, ni nasema mwanje anja pale ku Ramadan Medicine Traditionnel, mutakwa nenda kuvizite na mumejua état de santé yenu. Basi, tunendelea kupokea ujumbe wenu ku 09 99 00 16 03 09 99 00 16 03, na ile numero iko ku WhatsApp, tuko tayari kukurepondre kuma kestyo zako zote. Tunapatikana mu Aveni Batangi numero 23, en face ya garage ya Papa Jimmy. Basi dokta, kuna kuwa wakati mtu anapokula maragi au sombe, surtout venye vilipigwa ile le même jour, anakuwa na probleme ya estoma au anakuwa na mgongo ya kuluma. Sijue kama na ile nayo ni probleme inatokanaka na nini.
1: Hiyo ni tatizo inaingia katika mfumo wa usagaji wa chakula, digestive system. Ukila maharagi, unakula sombe, ndizi, wali au vyakula ambavyo viko na asidi nyingi, tuseme kwa ufupi hiyo. Elewa ya kwamba hii ni mfumo wa estoma ndio ambao inaweza kuwa iko na shida. Na estoma kawaida yake au kazi yake ni kusaga vyakula. Ikisha saga vyakula, inavigawanyia kwenye matumbo tumbo, inagawanyia kwenye maini ili kutengeneza damu, na ingine ikaingia kwenye njia ya kinyesi. Kwa hiyo kama uko na asidi nyingi kwenye estomaka, lazima utakapokuwa umekula hivyo vyakula vitashindwa kusagana vizuri, na utakuta kwenye kifua kunakuwa maumivu, na mara nyingine kwenye uti wa mgongo katikati ya mabega kunakuwa hali ya mchoko. Kwa hivyo kwa mrazi, estomaka inapataka ugonjwa ambao unaitwa gastric ulcers au vidonda kwenye estomaka wakati ambao imepandishwa asidi. Alafu kuna estomaka ya aina karibu tatu. Kuna estomaka ambayo unaweza kuwa uko na shida yako estomaka, ukipata njaa haitauma zaidi kama njaa, lakini inaenda kukuletea kasaka kizunguzungu na kuanza kuumiza uti wa mgongo na kuanza kuumiza kifua. Kwa sababu kuna mnyoo ambao unaitwa Helicobacter pylori ambao imeikalia kwenye parua yako ya istoma, ambayo inaweza ikakusababishia pindi umekula chakula kidogo, unaweza ukakuta tumbo imevimba, utakuta kipindi fulani unafaa kwa ugumu, yani unakuwa na constipation, utakuta kipindi fulani we unatamani kula, hauna apeti. Kwa hiyo kama njia na ile, unaweza ukakuta ya kwamba estomako inaanza kuleta vidonda, unaanza kupumua au unatoa pumzi yenye kutoa harufu, wanakuambia usikutue kinywa. Kwenda katika kusikutua kinywa ndo wakati utakuta umesafisha nini kinywa yako na utakuwa na afya salama. Kumbe shida inaanzia kule kwenye estomaka, imejenga vidonda, na hivyo vidonda vinaweza vikaleta cancer de l'estomac au kansa au saratani ya mfuko wa kusaga chakula. Ndio wanakuambia kwamba atilinda afya yako nayo itakulinda, kwa sababu ukila vyakula ambavyo vina ushauri dhidi ya afya yako utakuwa salama. Ndio maana nakuambia kwamba shida isomaka ni shida ambayo inatokanaka na nini, na njia nyingi au tatizo nyingi. Wengi wanakuwa na shida isomaka kwa sababu wanachelewa kula. Wengi wanakuwa na shida ya vidonda kwenye stomach kwa sababu labda wamekula vyakula vichafu, wakajenga hiyo Helicobacter pylori. Wengi waliwahi kula sumu, ndio ikakuwa changamoto. Kwa hivyo ugonjwa wa stomach uko na dawa na mashauri ya makulio bila tatizo. Ukikutana na mganga wako popote ambako huko, hata kuelezea vizuri na kukuelekeza baada ya kufaa vipimo vya kuangalia afya yako.
0: Kumbuka sisi ni Ramadan Medicine Traditional, tunapatikana Mourid Ambiance kwa Avenue Batangi numero 23, afasi ya garage ya Papa Jimmy. Tunaendelea kupokea ujumbe wenu ku 09 99 00 16 03 09

0: 99 00 16 03 na tunafanya vipimo avec 5000 francs seulement. Basi bwana dokta, kuna wanaume wengi wamekuwa kuna wanaume wengi hawamalizi muda mrefu wakati wa tendo la ndoa, na ile inaleta shida kwenye unyumba mingi, na wengi kutaka kutafuta solution wametumia mapombe mavin mbalimbali. Sasa hatujui kama dokta iko na shauri gani na kuwasaidia.
1: Aha, loss of man sexual power, ukosefu wa nguvu za kiume katikati ya mahusiano ya watu wawili, yani kwenye unyumba, ndio swali ambao naulizia. Kukosa nguvu za kianaume ziko ziko tofauti, au ziko na hatua fulani, au ziko na etape fulani. Mtu anaweza kukosewa nguvu za kianaume labda kipindi anapoingia katika kitendo cha ndoa, anamaliza mbio, ambao wanaita ejaculation précoce. Wengine wako empty, mara moja tu hawezi hata kusuka kidogo. Wengine ni kwanza bora atumie vitu fulani ambavyo vitasisimua, vichochezi, kama vile umetoka kuzungumza, kuna madawa za kutumia, kuna mapombe gisu umesema. Lakini kumbuka kwamba kila kitu katika maisha ukikitumia kina ile ambayo wanaita advantages na disadvantages. Kuna mafaidiko na kutokufaidika. Kama we umetumia vitu ambavyo vinakusua kwa kuleta nguvu, kumbuka ya kwamba vinaweza kuwa na madhara. Haujajua sababu gani imeacha wewe kukosewa hizo nguvu. Hapo ndio kwenye nianjie. Kumbuka mwanaume anaweza kukosewa zile nguvu za kianaume kwa sababu labda iko na hemoroide ya ndani au ya nje, kwa sababu labda iko na stress, msongo wa mawazo, kwa sababu labda huyo iko na infection microbe, kwa sababu labda huyo amekuwa na ugonjwa wa kisukari au diabetes, kwa sababu labda huyo anaweza kuwa iko kumwanzo wa kujenga ile ambayo wanaita prostatitis gland. Kwa hivyo hizo magonjwa na zinginezo huenda tofauti ambazo sikugusia, kama tansio, figo na vingine kadhalika, kwa sababu nazo zinachangia pale, huenda zikawa ndizo sababu. Hasa wewe unaenda kutumia pombe fulani, hujajua shida yako labda ni kisukari, haujajua labda shida yako ni tansio, na kumbe hiyo pombe haiendanagi na tansio. Haujajua labda shida yako ni prostatitis, na kumbe hiyo pombe haiendagi na prostatitis. Ndio wanataka kuambia kwamba ukiwa umejua ti mimi sina nguvu za kianaume, kustahili wewe mwenyewe kujitafutia dawa kabla haujapatana na mganga wako kwa ajili ya maelekezi, mashauri, hasatan mkianjia kwenye vipimo vya kujua ya kwamba nini imesababisha wewe usijekuwa na uimara wa kuwa na mshimamo katika mahusiano ndani ya kitendo cha ndoa. Kwa hivyo kila mwanaume ambaye ana changamoto hii anaalikwa kwanza awe na mganga wake wa mashauri, na awe na laborande wake wala habiru wake mwenye anaweza kumfanyiza vipimo fulani na kuweza kumuhakikishia kwamba ati hii shida ndio sababu. Hapana kukimbilia dawa kabla wewe hujajua, hapana kukimbilia sijui pombe kabla wewe hujajua shida ni nini ambao inakusumbua. Tena niwaambia kwamba kwetu sisi kwenye hospitali yetu, ukija tutakupokea kwanza, tutauliza maswali tofauti, na baadaye tutafaa vipimo. Baada ya kufaa vipimo tutakupatia dawa. Baada ya kukupatia dawa tutakuelekeza katika mashauri. Hama kwenye makulio, tukwambie kula hivi, acha vile, kwa sababu afya yetu iko kwenye vyakula vile tunavyokula. Kama unakula vizuri na afya yako itakuwa nzuri. Kama umepotezewa kile katikati ya afya yako ni kwa sababu umekikosa katika vyakula. Kwa hivyo hivyo vyakula sisi tutakukumbusha uvile, na ukakuta kwamba afya yako ikikuwa vizuri. Dawa za nguvu za kianaume tunakuwa nazo bila shaka kwetu. Halakini zinaendana kulingana na matukio ya mazungumzo tuliozungumza na mgonjwa wetu, au ya matukio ya vipimo ambavyo tumepima baada ya kujua nini ndio chanjo.
0: Basi kunakuwa na wanawake wakiwa kwenye siku zao za damu, anakuwa na maumivu au ile damu inatoka na mabuli, au tena siku zake zinakuwa nabadilika. Mganga, unaweza fasiria?
1: Aha, nimeelewa hapo. Yaani wale wanakuwa na dysmenore kwa kifaransa. Maumivu ya au pain au mother pain 1. Kwa hiyo kama siku za damu, unakuwa unaingia katika siku za damu unakuta tumbo inauma au mwili inakuwa mdhaifu. Kuna hata na wengine wanatapika, kuna wengine wanapata vizunguzungu. Anajiuliza ni kwa nini. Kumbuka ya kwamba homoni zako wewe mwanamke ziko na changamoto ambazo zinashindwa kuwekeza kwa kuunganisha pamoja na zile jeshi zako za mwili. Hasa wakati ule ambako mfumo wako wa uzazi, ovaries zinapopevuka kwa kuwasiliana na thromb, zinaleta changamoto ya uzalishaji wa damu nyingi. Au ukawa uko na microbes, au ukawa kinga zako za mwili hazina nguvu. Haswa tani, globule rouge. Zikiwa ziko na udhaifu, zinaweza kuwa na ile changamoto kwa sababu ya kwamba ukikuta ikiendelea hivyo, zile homoni zikishashindwa kuzalisha, unaingia kwenye damu inakuwa ya mweusi sana, inatoka na mabuli. Na uelewe ya kwamba uzalishaji wa proteini kwenye nafasi ambazo wanaita over, kwenye kunaikalia ovaries, ndani karibu na ile ambayo wanaita wall of uterus, karibu na ile ambayo wanaita anivagin tubanga, kukizalisha mafuta mingi ambayo itashikana na damu, inaweza ikasababisha ukajenga kiste dove, ama ukajenga miom, au ukakuwa na zile ambazo wanaita thromb bouche katikati ya kipindi kingine. Hasa kama unaanza kuingia kwenye siku za damu, zinakuja zinajibadilisha, yani unakuwa na yenye wanaita cycle low, mara cycle cool. Uliona msiku baada ya siku venduit, tena unaenda kuona baada ya siku trend au transeng, afu tena siku nyingine unakuta unakuwa venseng. Kumbuka ya kwamba unapobadilika vile, kuna microbes ambayo iko katikati ya mfumo wako wa uzazi, na inaweza ikakuletea kiste dove, na baadaye ikikuletea hayo magonjwa, inaweza ikaja ikakufunga uzazi mapema. Wanasema umekuwa na ile ambao wanaita menopause, sijui kama menopause wewe precoce. Kwa hiyo ukiangalia sana, wanawake wengi ambao wanapata zile complication hawajielewage, wanajisahau mapema. Anaweza kuwa anakuambia mimi nishakazoelea hiyo hali. Haiko kuizoelea. Tembelea dawa karibu na wewe popote. Kama uko karibu nasi, sisi tuko hapa Butembo, hapo kwa Veni Batangi, karibu na garage ya Papa Jimmy. Ukikuja hapa bila problem yote, sisi tutakupokea. Ukishajifasiria, mimi nikiingia kwenye damu nahisi maumivu, inatoka na mabule, na kipindi fulani inakuaga inaweza chelewa ama inaweza kuja mbio, nakuta naona mara mbili kwa mwezi. Hii mpeno msiaji haiko vizuri. Kuna na wengine anaweza ona hii mwezi yengine hata ona, tena naenda ona miezi mbili, anakuwa na vunja hiyo. Wale ni watu ambao wanaenda kujenga kiste dove au kiste ovarian, na kuenda kusababisha maoperation ambazo zinafungua au kuzibua hile mishipa ya uzazi kwa ajili ya kuweza kurejea katikati ya afya salama.
0: Hiki ni kipindi kia afya kutoka kwenye Ramadan Medicine Traditional. Tunapatikana Mouri d'Ambiance, Avenue Batangi numero 23, en face na garage ya Papa Jimmy. Endelea kuwasiliana nasi ku 09 99 00 16 03, 09 99 00 16 03. Bwana dokta, unaweza tuelezea kuhusu dalili za malaria na typhoid?
1: Typhoid na malaria ni magonjwa ambayo iko na characters moja. Naelewa ya kwamba haya magonjwa ni ya tropical one, ni magonjwa ya mazingira. Na watu wengi hawanashindwaka kuelewa magonjwa ya malaria au typhoid. Kwa nini? Malaria ama typhoid ni magonjwa inaingilia damu. Haswa tani kwa ajili ya kuweza kupiganisha zile ambazo wanaita kinga za mwili. Na kumbuka ya kwamba typhoid kwanza au yenyewe inaingilia damu katika njia au katika mdudu au katika bakteria ambayo inaitwa Salmonella typhi. Na hii bakteria inaikalia ndani ya mwili kwa nafasi mbili. Inaikaliaka damu, inaweza ikalia pia matumbo. Kwa hivyo mtu aliyekuwa na typhoid katika kipindi fulani anaweza kuwa anakuta kichwa kinauma, anapata kizunguzungu, anahisi maunganio yanamuuma, na pindi fulani anaweza kuambia anasikia tumbo inakuwa na kivukutu. Kama umekuwa unakuta tumbo yako inakuwa na kivukutu, elewa ya kwamba uko na dalili ya typhoid. Na haya magonjwa inaomba tuwe wasafi. Kwa sababu mdudu ambao unaitwa umbu au ile ambao wanaita mustiki ndio ile ambayo inatembeza sana haya magonjwa mawili, ni rafiki. Ndio maana nakwambia uwe msafi. Ukinunua chakula njiani kiwe safi. Matunda yawe safi. Ukinywa maji yawe masafi. Na kwenye unalala, mpaka na serikali ya nchi yetu nakumbuka iliwahi kutugawanyia viandarua kwa ajili ya kuweza kujizuia ili tusiumwe na umbu. Lakini hii haikukataza tuweze tukawa tunaweza kuwa tunatumia pia maji yaliyokuwa safi, na pia tuwe tunatembelea dawa. Nakumbuka typhoid au malaria ambayo wanaita paludism, ikikuwa nguvu zaidi sana, yanaweza yakasababisha hata roho kwenda mbio, na anaweza kusababisha hata msongo wa mawazo. Kwa hivyo watu wengi waliokuwa na malaria wanakuwa kama wanachanganyikiwa akili. Hanakuwa mwenye kusahau, anaweza kusema sema na anaweza kuwa kipindi fulani hapendi kuona vitu vingi au hapendi kusikia hata miziki au hapendi kuwa kwenye giza. Hao ni watu waliokuwa na malaria makuu ambao wanaitwa paludism. Kwa hivyo nataka kuambia kwamba malaria tunapima kwetu na tunatuza bila tatizo. Pia baadaye tukishaona kama ni malaria, tunaweza tukakuelekeza katikati ya makulio, katikati ya usafi na katikati ya uelewa zaidi, ili uone kwamba ati sitakula tena vyakula vichafu, wacha niendee kwa vyakula visafi. Na visafi ndio vya wapi? Elewa kwamba ndio vile vilivyoandaliwa kwa njia mazingira ya kuvitoa sokoni hadi kuvitumia nyumbani.
0: Mpendwa wangu msikilizaji, kumbuka muda ni muda kwenye radio, na sisi ni Ramadan Medicine Traditional. Tunapatikana mu Avenue Batangi numero 23 en face na garage ya papa Jimmy. Basi maswali ni mengi sana, ninajua mko na maswali mengi sana, ndio maana muendelee kuwasiliana nasi ku 09 99 00 16 03 09 99 00 16 03. Na hii numero yetu iko ku WhatsApp, na maexamen tunazifanya kwa 5000 francs selma. Basi dokta, kunakuwa wakati mbegu za uzazi ya mwanaume zinavimba au zinakuwa napotea, au tena moja inakuwa ya kidogo na nyingine inakuwa ya kabambi. Je, hiyo sio hernia?
1: Aha, hiyo magonjwa wanaita hernia. Nadhani ndio hilo ulitaka kusema. Hii magonjwa ni magonjwa ya wanaume. Testicular hernia au hernie testiculaire katika lugha ya Kifaransa ndio hiyo. Na hiyo magonjwa inaanzia kule wakati mtu angali mtoto mdogo. Hasa hata ni waganga wanapotuzaa, kunakuwa ile ambayo wanaita abgar. Mtoto mwanaume anapozaliwa ni pale pa kumchunguza. Kwa sababu inaomba muangalie kilo zake, muangalie mtoto amelia, muangalie mtoto amecheka, muangalie mtoto amekojoa. Kwa hivyo inaomba kugusa zile mbegu zake za uzazi, kuonesha kwamba unaposhika pembeni ya paja zake unakokota kidogo. Pale kuna mishipa ambayo inarejesha zile mbegu kuwa nafasi moja. Kwa hivyo kuna wakati fulani ambako maji yake ya nini, viungo vyake vya uzazi au zile mbegu zake za uzazi zinaweza kuzalisha maji ambao wanaita hydrocele. Kwa hivyo unakuta inavimba moja na inakuwa kubwa zaidi. Wale watu wana ushauri mwingine tofauti ambao inaelekeana waganga. Kama imekuwa iko zaidi au inakwenda inarudi, elewa ya kwamba kuna dawa ambayo tunaweza tukakupatia bila operation ikarudi. Lakini kama imekawia na imebaki nje, enda wafanye operation na utunziwe bila tatizo.
0: Basi muda ni muda kwenye radio, na hapa ndipo tunatoa nanga kwa kipindi chetu kia siku ya leo. Mpendwa wangu msikilizaji, endelea kuwasiliana nasi ku 09 99 00 16 03, ama fika pale kunako Ramadan Medicine Traditional mu Avenue Batangi kuri d'ambiance numero 23 en face na garage ya papa Jimmy.
2: RVH, c'est notre radio préférée.
3: RVH, c'est votre radio préférée.
2: RVH, notre radio préférée.
4: Parce que la paix n'est pas un vain mot, mais un comportement.
5: Parce que nous devons tous contribuer à la construction de la paix dans notre province.
4: Bienvenue dans Saouti Amani, la voix de la paix.
6: 15 minutes durant, nous parcourons les collines et les cités du Nord Kivu pour accorder la parole à ceux qui construisent des ponts là où les conflits ont tracé des frontières. Reportages, témoignages et initiatives locales. Ici, c'est la voix de la cohésion qui résonne.
5: Saouti Amani est une émission produite par l'UNPC Nord Kivu avec l'appui de la Direction du Développement et de la Coopération des DC Suisses.
6: Ensemble, tissons les liens d'une paix durable au Nord.